0: Ранковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день у східних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура в день 23-28, у західних областях 20-25. На Київщині сьогодні в день дощ, місцями гроза, температура 23-28. Зараз у столиці України плюс 18. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

котяться мухви голуби. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі.

0: Видане в тілі, що свище вітер лют. Що січі на вікні малює мертвий квіт. Відане в тілі, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Хіти, що стали класикою.
2: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
3: Ранок, який розставляє акценти.
4: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
5: Оперативні включення з подій.
6: Та історії, що заряджають.
7: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску керівник «Нафтогазу» може стати новим прем'єром України. Сьогодні у Брюсселі збереться Рада міністрів закордонних справ ЄС. Попередньою причиною смерті Лінсі Грема назвали розрив аорти. Далі докладніше. Новим прем'єр-міністром України може стати голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. Про це Суспільному повідомили три джерела в Офісі президента та в уряді. Станом на вечір, 12 липня, його кандидатуру називають найбільш імовірною на призначення замість Юлії Свириденко. Також співрозмовники Суспільного повідомили, що кандидатуру Свириденко справді розглядають на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. І це могло стати головною причиною її звільнення з посади прем'єрки. Наразі невідомо, чи прийняла вона пропозицію президента. Про високу ймовірність призначення Юлії Свириденко послом України у США розповів в етері Суспільного політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
3: Пані Свириденко дійсно має дуже хороші контакти з американським урядом і по угоді про надра, і ті контакти, які у нас є зараз, і отримали ж політичне рішення стосовно ракет для Петріотів, ліцензії, ну і багато інших аспектів. Тому цілком можливо, що є такий момент. До речі, як одну із потенційних кандидатур в посли, я нагадаю, що в нас колись теж розглядався екс прем'єр-міністр, ну, пан Шмигаль. Тобто у нас ця практика показати, наскільки актуальність от такого ключового напрямку.
2: Сьогодні у Брюсселі збереться Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу, у засіданні якої братиме участь глава дипломатичного відомства України Андрій Себіга. Головними питаннями будуть посилення санкційного тиску на Росію, ухвалення 21-го пакету санкцій ЄС, зміцнення спроможностей ППО та оборонної підтримки України, розбудова Європейської антибалістичної коаліції, відкриття переговорних кластерів на шляху до вступу України у ЄС та наближення миру. Заплановані також двосторонні переговори Андрія Себіги з главою дипломатії ЄС Каю Калас і низку європейських колег, повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Українські військові завдають потужних ударів по нафтопереробних заводах Росії, воєнних об'єктах, але їх ще дуже-дуже багато. На лінії зіткнення темпи просування противника скоротилися, але на деяких напрямках він продовжує активно просуватися. Тому говорити і очікувати швидких перспектив завершення війни наразі недоречно і шкідливо для суспільства. Про це розповів у коментарі в етері Суспільного герой України, полковник Збройних сил України у відставці Дмитро Кащенко.
4: Наприклад, Костянтинівський напрямок з 1 липня по сьогодні захвачено близько 25-6 кілометрів квадратних територій. От за ці буквально там 10-11 днів липня, єдине, де ми маємо успіх на сьогоднішній день, там щось близько пів квадратного кілометра чи кілометра на запорізькому напрямку відбито. От, але ж аналізуючи, що противник захопив загалом десь за ці 10 днів близько там 28 квадратних кілометрів. Кілометр ми відвоювали. Ну, я не можу сказати, що противник не просувати. Бо математично це очевидно. Він на сьогоднішній день поки що має перевагу.
1: Новини на Українському радіо.
2: Попередня експертиза встановила, що американський сенатор-республіканець Лінсі Грем помер від розшарування аорти, спричиненого серцево-судинним захворюванням. Про це йдеться у звіті управління судово-медичної експертизи округу Колумбія. Свідоцтва про смерть поки немає. Чекають на результати токсикологічного та мікроскопічного досліджень. Лише

0: мешкав, а десь із 70-го року вже тато з мамою мені допомогли купити кооперативну двокімнатну квартиру площею у 27 квадратних метрів. І я у ній жив аж до 96-го року. І коли мене вже в Верховну Раду я прийшов у 90-му році, і коли в 90-му році у зв'язку з розвалом Радянського Союзу розвалювалися профспілки радянські, ну і у Львові влада демократична, українська, В'ячеслав Чорновіл, голова Львівської обласної ради, Степан Давимука, голова облвиконкому, і вони так спостерігають, що робиться на профспілковому фронті, що там розвалюються профспілки, якісь люди хочуть підібрати під себе там ці галузеві профспілки. І мене В'ячеслав Чорновіл і Степан Давимука, Микола Горень, це брат Михайла Горень, Михайла Гореня, вмовили у зв'язку з тим, що я працював у системі профспілок до того, балотуватися на голову Львівської облпрофради, бо кажуть, тебе, Ярославе, обов'язково виберуть, тебе знають і так далі. І я собі взяв ще один клопіт і пішов у профспілки, і мене справді з першим заходом обрали. Я став головою Львівської облпрофради. І що цікаво, чого я згадав про профспілки? Бо коли я проводив прийоми громадян кожного тижня як голова облпрофради, і до мене приходили люди з різних питань, бо депутат і голова облпрофради, то може серйозно чимось допомогти. А переважно з чим люди проходять? Проблеми з роботою, житлові проблеми і так далі, і так далі. І коли мене доймали, що поміняйте чи дайте мені квартиру, інколи приходять люди, які, ну, коли я питаю їхні, які їхні житлові умови станом на сьогоднішній день, вони кажуть, що от стільки-то чоловік і стільки-то квадратних метрів квартира. Я так прикинув, думаю, стоп, то в мене на 27 квадратних метрів Ярослав Михайлович, його дружина, його дочка, його син, потім дочка виходить заміж, і нам справді поворухнутися ніде на тих 27 квадратних метрах. Я кажу, ви знаєте що, давайте поміняємося квартирами, я вам свою, ви мені свою. І коли я їм розказую, в яких умовах я живу, що в мене ж немає ключів у шуфляді, ключів від квартири і так далі. От, вони мені завжди казали, що пане Ярославе, ну ми вас нібито не помічали, у якій неправді і так далі, а зараз ви неправду кажете. Такого бути не може, щоб народний депутат України та голова облпрофради та жив у 27 квадратних метрів. Кажу, гаразд, поїдемо до мене, обстежите мої житлові умови. От, але чому я забіг на цю тему? Тому що де я не жив, коло мого будинку завжди був якийсь спортивний майданчик, або стадіон шкільний, або ще якийсь такий куточок, де можна було попідтягуватися, повідтискатися. Ну, і все одним словом, я робочий день, кожен день я починаю із руханки, як кажуть в нас в Галичині.
1: А зараз, ми з вами про це говорили, і ваша розповідь про вашу руханку мене настільки вразила, що я прошу вас її розповісти. Тобто, як починається день Ярослава Кендзєра, якому, ще раз нагадую, 12 липня виповнилося 85 років.
0: пані на

0: Віталій, я вчора після нашого дуже цікавого заходу, який ми провели у Львівському палаці.
1: Так, ми поговоримо, поговоримо про це.
0: То, звісна річ, то було трошки так і переживань, і хвилювань, і метушні такої. Я прийшов додому десь вже об 11 годині, та поки туди-сюди, і ліг спати. В 4-й годині я прокинувся, а в 5-й годині я вже був на стадіоні, а стадіон у мене тут у Львові на вулиці Костелівка буквально під самим будинком, під самою квартирою. От. Я пробіг собі таким легеньким бігом 10 кружечків,
1: ого.
0: Потім зарядка, розминка атлетична, потім цілий комплекс справ, попідтягувався. Ну, можу похвалитися, що я так граючись 10 разів підтягуюся на турніку.
1: О, Боже мій, це неймовірно. Неймовірно.
0: Ну, я відтискаюся так по 20 разів. Ну, так по 2 підходи роблю на кожну вправу і так далі. Тобто організм звик до руху. І коли я десь з якихось причин рідко, правда, але бувають випадки, що я не маю змоги піти порухатися на вулицю, на стадіон і десь на тренажерах трошки попрацювати, поприсідати і так далі. Я явно відчуваю, що організм впродовж дня не той. Він вже якийсь такий не в'ялий, він нерухливий і так далі, і так далі. Тобто треба привчити свій організм до того руху, і він вимагатиме від кожного індивідууму цього руху, він прагне цього руху. Ну, не дарма кажуть, що життя – це рух.
1: Так, це правда, пане Руславе, я вас тут розумію, я, правда, перед ранковими ефірами не встигаю, спантеличили трошки тим, що можна ще о 5-й годині ранку починати, навіть о пів на п'яту, а ефір вже з 7-ї, теоретично можна встигнути. Але я з вами згодна, що якщо я от кілька днів не роблю фізичні вправи, не йду в басейн, то так, тіло не те, не так себе відчуваєш. Але це лише одна частина, скажімо так, оцього довголіття, яке ви нам демонструєте на нашу радість. Скажіть, будь ласка, як ви бережете ментальне здоров'я? Тому що у вас дуже-дуже непросте життя. Тільки з вищих навчальних закладів вас двічі виключали, так? Не за те, що ви не встигали по навчанню, а за, по суті, за політичну діяльність. Спершу, як коли ви на журналіста навчалися, а потім в Інституті фізкультури обидва рази виключали. Це ж колосальний стрес. Ну, і далі ви були народним депутатом України 6 скликань, завжди, ну, таку мали чітку політичну свою позицію, ви її не приховували, і часто у вас були конфлікти не тільки там з конкуруючими політичними силами, і всередині демократичного табору, і з народного руху вас, зрештою, виключили саме через вашу політичну позицію. Тобто, життя сповнене різних конфліктів, і тим не менше, ви досі усміхнений, мислите здорово, немає у вас якихось там, на щастя, проблем з ментальним здоров'ям. То тут поділіться, що вам дало сили, якісь, можливо, таємниці саме щодо того, як зберегти не тільки здорове тіло, а й здоровий дух.
0: Пані Наталю, мені, я не знаю, я не буду стверджувати, що це і так, бо це треба бути, мабуть, лікарем, психологом, щоб стверджувати так категорично, що певна фізична підготовка, мені так десь здається, і я так нібито відчуваю, що коли є в тебе така фізична, достатньо ґрунтовна підготовка, то і легше, спокійніше ти себе почуваєш у якихось екстремальних ситуаціях, в якихось проблемах проблемах, конфліктах і так далі, а у Верховній Раді ви маєте рацію. Я пригадую стільки тих сутичок. От, був один такий випадок, коли ми ухвалювали регламент Верховної Ради. Мене чути, бо тут добиваються.
1: Так, чути вас.
0: Добиваються по телефону.
1: Це вітають вас з ювілеєм, напевно.
0: Ну, напевно.
1: Але хай зачекають, бо ви зараз в ефірі Українського радіо.
0: І ми, Верховна Рада, це було у першому скликанні. Ми розглядаємо в сесійній залі текст регламенту Верховної Ради, бо не було ще закону, який би регламентував роботу Верховної Ради. І тоді, так як зараз не було мікрофонів на робочому місці, а стояли три мікрофони у сесійній залі. От, посередині це був другий мікрофон. Якщо обличчям до президії, то з правого боку на краю сесійної зали цього центрального проходу був перший мікрофон, посередині другий, і з лівого боку, там у краю, при виході із зали, там був третій мікрофон. І депутати зранку чи перед кожним питанням вони чіпляли туди до стійки мікрофону листок паперу, і хто встиг записуватися, і така черга вишиковувалася, список для виступів від мікрофону. Я пригадую, що ми стоїмо я, ще хтось там із Народної Ради, а переді мною стоїть якийсь депутат від фракції комуністів. І що ж вони, зайшла мова, що напередодні ми проголосували якось випадково, комуністи пропустили, щоб там в статті одній записано, якою мовою ведеться робота Верховної Ради. Там було записано тільки українською мовою. Вони десь це після, ввечері, десь там спіймали, тобто побачили це, виводили і почали вимагати у головуючого, а це був, здається, це Іван Степанович був
1: Плющ,
0: головою Верховної Ради. І почали вимагати, що давайте переглянемо цю статтю для того, щоб включити ще у текст, що робота Верховної Ради ведеться українською та російською мовами. Ну, звісна річ, що ми категорично проти цього не протестуємо. І ось черга доходить до другого мікрофону і починає свою репліку, свою вимогу до сесійної зали і до головуючого, щоб поставити на голосування, змінити оцю статтю. Я стою в нього за спиною і так тихо впівголоса, обурююся, коли він це сказав. Кажу, Боже, а хтось за мною так само із нашої фракції стояв. Я кажу, дивися, слона танцювати вчать за рік чи за два, а вони вже тут, скільки у Верховній Раді, вони ніяк мови не можуть вивчити. Він це почув і повернувся і так, по-хамськи.
1: Пане Ярославе, але швидше, якщо можете.
0: Каже, пішов ти туди-то, так коротко. Короткою фразою, со своєю українською мовою. Знаєте, мені потемніло в очах.
1: Пане Ярославе, і ми продовжимо одразу після новин, бо ми трошки перетягнули час. Після новин ми продовжимо з цієї точки розмови. Залишайтеся з нами на зв'язку.
0: Добре.
2: слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
8: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І що важливо, без гормонів.
9: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.
11: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Вітаю у студії Ірина Антонович. Спочатку коротко. Зранку росіяни обстріляли Нововоронцовку на Херсонщині. Загинула жінка. Пожежу, що виникла на транспортному підприємстві в Одесі через російську атаку, загасили. ВАКС визнав екс-нардепа Андрія Деркача винним у державній зраді і незаконному збагаченні і призначив 15 років ув'язнення і повну конфіскацію всього майна. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога. Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях, в окремих районах, на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте уважні. Зранку росіяни обстріляли з артилерії Нововоронцовку на Херсонщині. Там загинула місцева жителька. Крім того, окупанти атакували з безпілотника магазин та автівку комунальників у Корабельному районі Херсона. Відомо про щонайменше 4 поранених. Також окупанти поцілили дроном по Дніпровському району. Херсонка отримала вибухову травму і контузію. Про це повідомила обласна військова адміністрація в соцмережах. Останнім часом фіксується суттєве зростання і застосування росіянами FPV-дронів. Розповів в телемарафоні начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
13: Ворог свідомо полює на цивільних. Це автомобілі, маршрутний транспорт, комунальна техніка, медики, люди на вулицях біля магазинів чи ринків. Від російських атак передусім страждають цивільні, особливо це стосується так званого дронового сафарі. У тих, хто керує цими дронами, немає жодних виправдань. Вони прекрасно бачать, куди скидають вибухівку. Це так навмисний терор мирного населення і чергові воєнні злочини Росії. Взагалі Херсонська громада знаходиться в зоні активних бойових дій, і кожен район нашого міста атакується з усього виду озброєння, яке є у росіян.
12: Нагадаю, за минулу добу 18 поранених по області, з них 17 по Херсону. Пожежу, що виникла на транспортному підприємстві в Одесі внаслідок російської атаки, загасили. Нині рятувальники проливають осередки, розповів в ефірі Суспільного речник ДСНС Одещини Олександр Колосюк. За його словами, наразі відомо про 4 постраждалих через атаку. Пошкоджено будівлю санаторію, людей не евакуйовували, адже вони були в укритті.
14: На автостоянці спалахнула масштабна пожежа. Там вогнем було знищено 6 автобусів. Ще 11 автобусів та 6 легкових автомобілів було пошкоджено уламками та вибуховою хвилею. Нашим вогнеборцям вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати цю пожежу. Також було пошкоджено будівлю місцевого санаторію. І загоряння не було, його було просто пошкоджено вибуховою хвилею. Всі люди перебували в укритті. Загалом для ліквідації наслідків всі атаки від СНС було залучено більше 30 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
2: Новини на Українському радіо.
12: ВАКС визнав екс-нардепа Андрія Деркача винним у державній зраді, незаконному збагаченні і призначив 15 років ув'язнення і повну конфіскацію всього майна. Його позбавили права обіймати посади в органах держвлади і місцевого самоврядування строком на 3 роки, повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine із суду. Судові дебати тривали з 9 по 23 червня. За даними слідства, у 2019-2020 роках нардеп, екс-нардеп, зустрічався у Москві з представниками Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, згодом проводив прес-конференції для дискредитації України. Експертиза підтвердила обговорення хабаря для фінансування цієї діяльності, її підривний характер. Адвокати Деркача стверджували, що дії їхнього підзахисного нібито не виходили за межі депутатських повноважень, називали недоведеним факт його співпраці з Головним управлінням Генштабу ЗСУ Росії. Сумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
12: Сьогодні в Україні, крім південного сходу, дощі, місцями грози. Температура 23-28, на заході 20-25 градусів. На Київщині в другій половині дня дощитиме. По області температура 23-28, а в Києві близько 25 градусів. Вітер очікується північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вже зараз у столиці температура 22 градуси. Відносна вологість 66%. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить!
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година 35 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. Я нагадую, що ми продовжуємо спілкуватися із Ярославом Кензером, народним депутатом 6 скликань, учасником дисидентського руху в радянській Україні і одним із головних героїв документального фільму про народження нашої конституції. Фільм зробили Суспільне до 30-річчя нашого основного закону. Називається цей фільм «9.20. Є Конституція». Ви можете подивитися його на YouTube-каналі «Суспільне документалістика». Але, пане Ярославе, ми з вами зупинилися на ваших спогадах про те, як у вас назрів конфлікт із комуністом, який депутатом від Комуністичної партії України, який зневажливо висловився щодо української мови, у вас потемніло в очах, і що відбувалося далі?
15: Ну, і я, знаєте, так чую в голові, як у комп'ютері, як я маю поступити? Просто проковтнути і писати заяву у регламентний комітет, скаргу, що він там мене образив, не тільки мене, а мову образив, а відтак весь народ український і так далі. Комітет повністю укомплектований. Абсолютно більшість з комуністів, вони там посміються з мене і все. Думаю, ні, так йому по цьому подонкові, вибачайте, минутися не може. І я так з такого короткого розмаху десь його тут у бік по печінку, він впав. Впав коло мікрофону і тут щинився рейвак страшний. підбігли його колеги, все. І наші з нашої фракції мене прибігли захищати. Починається така штурханина, назріває страшна кривава бійка. От, і вривається у той натовп такий депутат із Донецька. Ой, як же ж його прізвище в ту перерву, що була, я хотів згадати. Так він нормальний чоловік, директор шахти якийсь, і вривається у цей натовп і каже: «Ребята, не трогайте його, я його знаю, он одним ударом лошадь упиває». І вони усі розбіглися, а той лежить. Розумієте? Це я не вигадую.
1: Це вас імідж такий. А до речі, ви ж мені говорили, що коли за вами в часи радянські КДБ стежило, то вони вам таку цю дали прізвисько спортсмен?
15: Ну, спортсмен не із-за того, що я там займався. Ну так, що вони ж бачили, знали, що вони стежили кожен крок наш. Вони знали, що я регулярно в зал ходжу, тренуюся. Майстер спорту з важкої атлетики і все. Так що вони прізвиська, клички давали усім або по зовнішній схожості, або риси характеру якісь. От Чорновіл, неугомонний, справді невгамовний чоловік. От Михайло Косів, він ті бута чорні має. Значить, йому кличку приписали чекісти Крот. Максимчук Святослав, актор театру Заньковецької, він читець, народний артист України, лектор. Бачите, бо він багато говорить.
1: Так, але вам спортсмен, бо бачили, що у вас сила є. Пане Ярославе, мушу трошки пришвидшувати нашу розмову, бо не так багато часу. Зачитаю кілька повідомлень, які ми вже отримали. Пану Ярославу передавайте вітання від рухівців з Києва, з Деснянського району. Далі, шана і уклін пану Кензеру, от реагують наші слухачі. Але я, бачите, на початку розмови пообіцяла розповісти про ще один ваш талант, журналістський талант, що ви доволі рано отримали в руки відеокамеру. Це зараз нікого не здивуєш. По-перше, відеокамери є у кожного в смартфоні. А тоді, в 96-му році, коли ухвалювали Конституцію, і ви знімали зсередини сесійної зали, куди не можуть журналісти заходити, так, ніхто не може, крім народних депутатів, а ви, от народний депутат, ви мали ту камеру, ви знімали, і значна частина відеоматеріалів і архівних, які ми використали на Суспільному разом з Олександром Зінченком і всією нашою командою для того, щоб змонтувати фільм про Конституцію, є Конституція, 9.20 є Конституція, це саме ваші матеріали, дякуємо вам сердечно за те, що ви поділилися. Але розкажіть, де ви взяли камеру? Ба більше, ви ж то її взяли, ще, здається, на ще Радянський Союз був, а у вас вже була камера, і у вас насправді величезний архів, він стосується не тільки ухвалення Конституції, а й днів проголошення незалежності і так далі. То розкажіть цю історію, як камеру ви знайшли, коли її ще не було в продажі навіть.
15: Це справді цікава тема. Камера в мене появилася десь весною 88-го року.
1: Ого.
15: У Львові ще, ну, я у всякому разі не бачив. Може, десь там у чекістів, напевно, якісь були засоби запису, бо їм така апаратура потрібна. А як хто, бо мене часто запитували, пане Ярославе, інколи з таким підтекстом, а де ж то ви грошей взяли на таку забавку, яку тримаєте у руках? А у нас у 88-му році створилася Українська Гельсінська спілка. І на установчих зборах УГС був присутній професор, історик із Чикаго Тарас Гончак. Він часто наїздив сюди до Львова, тому що тут родина його із Західної України. І він знав, що буде, буде у нас, будуть установчі збори щодо створення Української Гельсінської спілки. І він наступний раз, приїжджаючи, знав, що там уже є, і створена при Львівській обласній Українській Гельсінській спілці пресова служба УГС. І керівником цієї пресової служби обрали Ярослава Михайловича Кендзера. Ну, видно, із-за того, що знали, що я навчався на журналістиці, але перед останнього курсу в 66-му році мене виключили. Ну, і що я щось тямлю трохи там і в фотографії, і ну, якісь початки журналістської освіти в мене є. І отак я отримав для пресової служби відеокамеру. Ну, ясна річ.
1: За океану. За океану.
15: За океану, так. От. І Тарас приїздив, проблеми були із катетами, це касети ВХС, це касета, цей, відеокамера Panasonic 7. Побутова камера, все. Але оці матеріали, ну, то, що використані у фільмі, який ви робили із Олександром, до речі, треба сказати, Наталя скромно замовчує, що вона співавтор фільму, вона працювала над сценарієм фільму і величезну-величезну роботу робила. Так що матеріали, які ви використали для монтажу цього фільму, зняті саме на цій, на тому Panasonic 7, побутова камера, але так, як для хроніки, з мого погляду, це, ну, відмінна якість і так далі.
1: Так, одним словом, ну і це чарівна історія. Дякуємо дуже Тарасу Гончаку, що він так зробив вам цю технічну таку допомогу. Але скажіть, будь ласка, а як реагували люди, зокрема політики, з якими ви спілкувалися, і народні депутати на те, що ви їх знімаєте? В нашому фільмі є Конституція, є смішний момент, коли російською мовою, це, напевно, був депутат від Комуністичної партії України, він прямо скаржиться Олександру Морозу, що ви на нього камеру навели, як він каже, фотографує, хай мене перестане фотографувати. А були конфлікти через те, ну, серйозніше, от ви там намагалися були щось зняти, конфлікти. І люди були проти. І що ви тоді робили?
15: Наталенько, конфлікти в залі були дуже часто. Ну, по-перше, ви згадували, про те, які унікальні можливості в мене, в народного депутата, в якого, який має право бути у сесійній залі з відеокамерою, це ніде не було заборонено, і я тим активно користувався, тому що жоден журналіст, окрім тих стаціонарних камер, що були, ніхто більше не було там із кінокамерою, завжди ходили десь один чи два журналісти, які знімали у сесійній залі. Але я мав, ну, унікальну можливість, бо тільки спалахує якийсь конфлікт коло трибуни, я тут же камеру в руку і побіг до трибуни. І чим вигравали ці матеріали? Тому що вони вихоплені якраз із того полум'я конфліктного. Ось от тут побачили, що я зайця питаю, Іване, що тут відбувається? І Іван схвильований, все, він десь в кулуарах він спокійно розказував все. Тут абсолютно інший характер має ця мить відзнята, зафіксована. Потім В'ячеслава Чорновола, світлої пам'яті, я так само питаю, що В'ячеслав мені розказує. А щодо конфліктів, то коли у Верховній, ви маєте, пані Наталю, пам'ятати, проти Олександра Ткаченка, який був заступником у другому скликанні, заступником Олександра Мороза, то таке славне було керівництво і більшість їхня червона була в сесійній залі, і вони тоді у жовтні 94-го року скасували Верховною Радою три постанови Президії Верховної Ради, які були ухвалені після провалу ГКЧП 26-го, 28-го і 30-го серпня 91-го року про заборону діяльності комуністичної партії. І в 94-му році Олександр Мороз з Ткаченком і з більшістю червоною скасували ці три постанови Президії Верховної Ради, і Компартія знову стала легалізованою і почала наново, так би мовити, колошматити Верховну Раду. А коли проти Ткаченка була порушена кримінальна справа, там вона називалася «Справа по факту земля і люди». Він ж був аграрієм, він був міністром сільського господарства, потім якийсь там фірму якусь аграрну мав, і під державну гарантію закупив на 80 мільйонів доларів нібито аграрної техніки, ніби комбайни якісь, трактори і так далі. А потім Лесь Танюк, я і ще там кілька депутатів, ми з'ясували, що він замість комбайнів і тракторів за ті гроші, за цей аванс Кабінету міністрів, за державні гроші купив ровери, так, цілу купу машин, ще там щось, коси моторові для косіння трави у садах, на полянках і так далі, і так далі. І прокурор Дацюк, це був нормальний чоловік, відкрив проти Порошенка, проти Олександра Ткаченка кримінальну справу. Mm-hmm. І коли я до нього буквально на робоче місце підходив з мікрофоном, один він постійно там плювався, відвертався, не хотів говорити, і коли йому це набридло, він... Коли я йому підсуваю мікрофон і питаю, коли Олександру Олександровичу повернете гроші у бюджет 80 мільйонів по цій справі «Земля і люди», він вхопив мені за мікрофон, обірвав шнур мікрофону і гримнув мікрофон об підлогу. А це камера все забрала. Обірвався звук на камері, на записі, і цей матеріал в мене є. Так що ми колись можемо показати, як боровся із вільною журналістикою.
1: Ну, можна зробити документальний фільм так про становлення свободи слова. Це дуже
15: абсолютно
1: важливо. Я пам'ятаю, що коли працювала на телеканалі СТБ в програмі «Вікна новини», то Олександр Ткаченко у моєї колеги Ольги Червакович, у Маргарити Ситник, зараз що точно не пригадаю, вирвав мікрофон, коли теж вона ставила, колега моя, незручне якесь питання. І що ви думаєте? І викинув мікрофон у смітник. Ви маєте це пам'ятати, ви ще були тоді теж народним депутатом. Пане Ярославе, просто якось час несеться, лишається лише 5 хвилин. Я дуже хочу вас розпитати, а як вчора відбувся показ нашого фільму, суспільного документального фільму «9.20. Є Конституція», от в якому якраз ми використали ваші матеріали. Скажіть, хто був, яка була реакція? Ну, і це ж в день вашого славного ювілею, 85-річчя, в такий спосіб відзначали ви. Дай Бог кожному так відзначати ювілей, щоб і стати героєм фільму про якісь такі важливі події, які відбувалися в нашому житті. Ну, і щоб і прийшло багато людей привітати, бо Олександр Зінченко, співавтор нашого фільму, він сказав, що повна зала була, це де, в палаці на Коперника, так було?
15: На Коперника, 17, в Палаці мистецтв.
1: Палаці мистецтв.
15: Симпатичний зал. Наталю, ну, можу коротко сказати без перебільшення, бо може хтось подумати, а, та там Ярослав у фільмі, його матеріали, то він то хвалити буде. Я переказую вам враження людей і тих дзвінків, які надходять до мене. Фільм створив враження дивовижне, прекрасне, бо усі знаю, що була конституційна ніч, щось там вони сварилися, штовхалися, і нарешті була ухвалена конституція. А ось деталі, і я виступаючи, якраз і казав, що окрім того, що конституція завершила будівництво цього каркасу новітньої української відновленої державності української, то Конституція стала тим документом, тим паспортом, без якого Україна не може розвиватися. Вона виписала правила співжиття у нашій державі. І тим вона якраз і заслуговує величезної поваги, шанування і так далі.
1: А, пане Ярославе, я хочу у вас запитати, а що ви відчуваєте в зв'язку з тим, що у вас така була пряма причетність, ви, по суті, співавтор Конституції і учасник цієї конституційної ночі? От в тій ієрархії подій, які були протягом вашого життя, бурхливого життя, дай Бог, і далі вам много еліта, а от в тій ієрархії, які от ви згадуєте, Конституція, ніч конституційна, яку місце посідає?
15: Наталенько, я думаю, що кожен тут неважко зрозуміти мене і уявити, які почуття вирують у мене, у душі, у серці, в голові, прожити своє життя, щоб у його частині від 90-го року до сьогоднішнього дня вмістилися такі унікальні державотворчі процеси, це початок роботи, це прихід у Верховну Раду, коли ми переступили, ті, що вчора були у мордовських таборах, сьогодні переступають поріг сесійної зали і будуть творити закони ще в радянській державі, але переступають і опиняються в сесійній залі з наміром знайти якийсь варіант, спосіб відновити цю незалежність українську. І людина, яка на цьому шляху пережила декларацію про державний суверенітет, це буквально 2 місяці після початку роботи Верховної Ради УРСР 12-го скликання.
1: Або ж першого скликання по нашому літочисленню.
15: Або першого скликання по теперішньому літочисленню парламентському. Або рівно, трошки більше, як за рік, провал ГКЧП, і ми виходимо на історичний, унікальний документ. Акт проголошення незалежності. Боже, мені зараз сльози з'являються.
1: Так, і пане Ярославе, на жаль, маємо вже завершувати.
15: Конституція, яка завершує оцей костяк, скелет української держави, який треба сьогодні нарощувати і
1: шанувати, пане Ярославе. От в фільмі нашому документальному теж багато наших героїв плачуть, у них сльози на очах, коли вони згадують і дивляться цю кінохроніку, зокрема і вашу, про те, як ухвалювали конституцію. Ну а наразі я вам дуже дякую і много еліта. Ярослав Кензер, народний депутат шістьох скликань, співавтор конституції, був з нами на зв'язку. Дякую дуже за цю розмову.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
2: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
1: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож. Саме як я.
2: Куди їдеш?
1: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
2: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
1: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
2: Артрофіт?
1: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
2: А що в ньому?
1: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
2: Повтори.
1: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800 353 404.
3: А з віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Сеньор?
4: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
4: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо.
7: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Українське радіо.
9: 12-та година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
10: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Президент України візьме участь у засіданні коаліції охочих, що відбудеться у Парижі. Іран завдав нових ударів по військових базах США на Близькому Сході. Подробиці за мить. Кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки по Одесі зросла до 5. Серед них 5-річна дитина. Медики надали їй необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилась, повідомив на своїй сторінці в Телеграмі очільник області Олег Кіпер. Інших постраждалих доправили у медичні заклади. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Нагадаю, зранку росіяни поцілили по території одного з автопарків Одеси. Також уражено територію санаторію. Європейський Союз ще не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Але Рада ЄС у закордонних справах може затвердити окремий список індивідуальних санкцій з 250 осіб та компаній. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас перед початком засідання Ради Європейського Союзу, яке відбудеться у Брюсселі за участі очільників МЗС країн Союзу. Пряму трансляцію із бельгійської столиці наживо веде Європейський Європейська мовна спілка.
11: Ми працюємо над 21-м пакетом санкцій, щодо якого поки не досягнуто згоди. Ми сподіваємося, що нам вдасться узгодити усі 250 позицій у списку. Це найбільша кількість пунктів, яку ми включали коли-небудь до цього списку. Це наша реакція на нещодавні напади Росії на цивільне населення.
10: Під час зустрічі у Брюсселі дипломати обговорять ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії, оборонну підтримку України та відкриття кластерів для вступу України у ЄС. До засідання долучиться і міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Під час дискусії він виступить із промовою, повідомили в МЗС України на своїй сторінці у Телеграмі. А тим часом у Парижі учасники коаліції охочих зберуться, щоб обговорити можливості для суттєвого посилення української протиповітряної оборони. Про це пише агенція Reuters. За даними інсайдерів, видання, під час зустрічі союзники Києва візьмуть на себе більше зобов'язань на тлі дедалі інтенсивніших російських атак балістикою. Очікується, що участь у заході візьмуть близько 25 країн світу. Прибуде на зустріч і Володимир Зеленський. Лікарям на Донбасі вдалося зберегти око поліцейському після уламкового поранення. Про це розповів Суспільному сам поліцейський спецпідрозділу «Білий Янгол» поліції Донеччини Володимир Макаров. 8 липня під час евакуації місцевих жителів з Дружківки російський FPV-дрон атакував його екіпаж, коли він з побратимами допомагав маломобільному чоловіку дістатися пішки до машини. Поранення тоді дістали троє поліцейських та двоє жителів Дружківки. Більше в матеріалі. Далі Анастасії Галасюк.
12: Поранення мінно-вибухове, проникаюче в праве око та осколкове у ліву руку. Почуваюсь добре, тут дуже добре лікують, девайснують. Так, все бачу, не зовсім добре, але з кожним днем краще.
13: Поліцейський спецпідрозділу «Білий Янгол» Володимир Макаров зараз на лікуванні в Дніпрі. Дістав уламкові поранення під час атаки російських FPV в Дружківці.
12: До нашого підрозділу надійшла заявка про евакуацію від двох осіб. Один з них чоловік маломобільний, це дідусь близько 80 років. Він дуже погано пересувався, та його син був ще. Нами було прийнято рішення до умовної точки добратися транспортом, далі спішитися і за допомогою бульдогу, це така евакуаційна тележка, скажімо так, дістатися до точки евакуації.
13: В той момент, коли поліцейські везли маломобільного чоловіка, їх атакували російські безпілотники.
12: Він був надто близько, він зайшов на віраж і просто влупив в асфальт.
13: Били в центр групи, каже чоловік. На його думку, щоб уламками могли поранити якомога більше людей.
12: Я впав на асфальт, зрозумів, що поранений, тому що почала галитися кров. Почув, що поранені мої побратими. Встав, надав собі першу допомогу, почав допомагати іншим.
13: Окрім Володимира, поранені ще двоє поліцейських екіпажу та двоє місцевих, яким білі янголи допомагали виїхати з Дружківки. Поки поранені поліцейські надавали першу допомогу один одному та цивільним, російські дрони продовжували атаку, розповідає Макаров.
12: Ми забігли в магазин так, щоб я зміг нормально його оглянути. Тому я в цей час проводив огляд свого напарника.
13: Під атакою російських безпілотників поліцейським з місцевими жителями вдалося виїхати з Дружківки. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
10: Іран завдав ударів по військових базах США у Бахрейні, Йорданії та Кувейті. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Корпусу вартових Ісламської революції. Наголошують, що це стало відповіддю на атаки американської армії по Ірану. У Тегерані стверджують, що вдарили по ключових цілях на авіабазі принца Хасана в Йорданії. Там виникли пожежі на паливних складах та в місцях зберігання боєприпасів. У Бахрейні уражено базу з обслуговування та ремонту гелікоптерів, ангар із літаком P-8 «Посейдон» та центр керування безпілотниками. У ніч на 13 липня у Центральному командуванні США заявили, що розпочали серію нових ударів по Ірану для послаблення його можливостей атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці. Під час нової операції вперше були залучені морські дрони. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
14: Погода.
10: У найближчі дві доби по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра вдень дощі та грози. Температура вдень 23-29. У Києві у вівторок вдень до 27 градусів. Зараз у столиці плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Реклама.
14: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
15: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
16: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
17: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
18: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Розпочинаємо денну програму у понеділок, 13 липня, 1601 день повномасштабної війни. Ведає програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Ірина.

0: археологічних досліджень, зокрема періоду неоліту, тобто трипільської культури. Ну, в даному випадку це за пам'ятка печери Вертеба. Ну і це студенти з Чернівецького університету імені Федьковича, Львівського університету імені Івана Франка, є з Київського університету національного Тараса Шевченка і Києво-Могилянської академії, а також студенти Тернопільського університету імені Володимира Гнатюка. Тобто така група зацікавлених молодих людей, які навчаються по дисципліні історії і археології, і мріють стати в перспективі археологами. Тому ми йдемо на зустріч, і водночас вони допомагають нам у виконанні питань різних, які виникають у цій охороні даної пам'ятки, а також в процесі наукових досліджень.
1: Михайло Петровичу, поясніть нам детально, можливо, або просто якоюсь такою простою мовою для загалу, що таке остеологічна колекція, аби ми розуміли?
0: Справа в тому, що дослідження в печері Вертеба новітні, бо є давні дослідження кінця 19 століття, які завершилися в кінці 19 століття, і колекція збереглася. Але є новітні дослідження, тобто починаючи з 1995 року археологічна експедиція Борщівського природничого музею розпочала дослідження саме цієї пам'ятці печери Вертеба. Остеологічні – це кісткові матеріали, які залишилися з часів давніх епох. І так як на полі, мається на увазі на поверхні, часто є перепад температури, зима, літо, ну і різні склад ґрунту, наприклад, кислотність ґрунту, і кістковий матеріал, тобто кістки тварин і коло людей, вони не зберігаються, якщо зберігається, то не в доброму стані. А печери не тільки Вертеба, інші печери, вони дають можливість унікальну ці кісткові матеріали зберігати в доброму стані. І таким чином накопичувалися ці матеріали, але можливості опрацювати цю колекцію фахівцям. Тому що на сьогоднішній час археолог самостійно не працює. Він працює з цілим групою фахівців різних дисциплін, так звані міждисциплінарні дослідження. Тут і геофізичні дослідження, тут працює антропологи, генетики, палеоботаніки і інші фахівці. І це додатково дає нам інформацію, адже ми маємо справу з речами, які мовчать. І вони це дописемний період української історії і взагалі світової історії. Ми не можемо їх запитати про ту чи іншу інформацію, яка нам цікава. І тому залучаються спеціалісти, які більш детально і вміло це роблять. Остеологічна колекція нараховує десятки тисяч фрагментованих цілих кісток тварин. А також є важливо те, що є кістковий матеріал, який належав носіям цієї культури, тобто трипільської культури. Склалася парадоксальна ситуація в дослідженнях трипільських пам'яток. Ну, невідомо, який був поховальний обряд, але давнього населення трипільського, адже всі народи, які проживали на території України і інших країн світу, вони, як правило, залишали за собою, залишили якісь пам'ятки поховального характеру.
1: Так,
0: тобто
1: так.
0: За цими матеріалами люди можуть довідатися про носіїв тої чи іншої культури. Але трипільська культура так існувала довго, що вона залишила величезну матеріальну культуру. Понад 100 років досліджень, вже можна сказати, 150 років. І ми гордимося тим, і всі розказують, дуже багато вже інформації є, публікації, фільми і так далі про матеріальну культуру, про розписний керамічний посуд, про житло трипільців, їхнє господарювання, але хто ці люди були, ну невідомо, бо не збереглися їх залишки. І печера Вертеба дає досить багато матеріалу, як ключ для розв'язання цієї проблеми. І тому ми запросили антрополога із Інституту археології Вереніку Унгарян, а також археозоолога Михайла Кублія та з Інституту археології, які працювали 2 тижні. Ну, тільки це початок цієї роботи. Ми надіємося, що робота буде завершена, і ми цікаву сторінку отримуємо додаткову до всього комплексу знахідок з печери Вертеба.
1: Наскільки це буде важливо для ще збільшення значення печери Вертеба і загалом регіону нашого південного Тернопілля, оцього от Борщівщини, там ще в селі Голубичок є, так? Також пам'ятки трипільської культури. Не тільки так. В більші Золотому. Наскільки це збільшить вагу історичну регіону, ну і в майбутньому може привабить туристичну якусь індустрію? Як ви думаєте?

0: я згідний з вами, що край Борщівський, він якось так обмежений в плані туристичних шляхів, тому що ми не знаходимося на таких ні торговельних шляхах, ні туристичних. Є одна траса йде сюди на Чернівці, інша на Кам'янець-Подільський, але в нас багато пам'ятки архітектури, ну, архітурик менше, але оборонного зодчества є замки. У нас є археологічні пам'ятки, але до них менше привертається увагу, як для інших регіонів України. Ну, а саме Печерний регіон Борщівський, він славиться, про нього досить багато знають. Але склалося останнім часом так, що прийнято було, ну, вже і раніше ці спроби були, щоб таку унікальну культуру, як культурно-історичний комплекс Кутень-Трипілля, надати особливий охоронний статус як пам'ятки, як пам'яткам світової культурної спадщини, до, і внести їх до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І вже цього року, у 2026 році, вже відбулося така спільна наукова конференція, спільне обговорення питань в місті Кишиневу для того, щоб включити окремі пам'ятки, бо всю культуру, ареал поширення величезний, від румунських Карпат аж до Пріяслав Хмельницького, від північної там Молдови аж до Львова, і вся територія України величезна, пам'яток тисячі є, і їх неможливо всіх взяти під особливу охорону. Але видно номінанти. І до цих переліку 15 таких об'єктів терпільської культури в Україні, в 8 областях, які знаходяться, 2 об'єкти з Тернопільщини, це Павчара Вертеба і поселення терпільської культури Глибочок. Це не означає, що там ці найважливіші пам'ятки, але справа в тому, що самі вимоги ЮНЕСКО засвідчують про те, що пам'ятка була в доброму стані, вона візуально спостерігалася, а ще і можливість її надати цей охоронний статус, бо саме охоронний статус дозволить пам'ятці, перше, те, що вона буде відома більше в такому світовому контексті, так, можна сказати, це буде визнання давньої історії, історичної культури на наших землях. Потім це буде особливий охоронний статус. Ну і, звичайно, популяризація, і воно якраз і як туристичного об'єкту, і воно привертає більшу увагу. Ну, і
1: так, Михайле Петровичу, а на ваш погляд, хто має, чи вже фінансує збереження цієї пам'ятки? Чи це громада має взяти на себе, чи це все-таки держава?
0: Ну, я навіть не знаю, як на це запитання відповісти. Справа в тому, що на даний час пам'ятка Вертеби, якщо йдеться, то вона є від, ну, під охоронним статусом є Борщівського обласного краєзнавчого музею. Це є відділ нашого музею. Є така практика, різні є способи археологічну пам'ятку взяти під охорону. Перше, надати їй статус охоронний. Це може бути місцеве значення, може бути національного. На жаль, Печера Вертеби не має статусу національного значення, але ми зробили все можливе, щоб надати її, ну, взяти її під охорону, так як вона була в занедбаному стані після 19 століття. І зараз ми маємо відведену територію, це 5 гектарів землі над Печерою, де не можуть проводитися різні земельні роботи і шкодити цій пам'яті. Друге, вона закрита для відвідування, тобто не може бути неконтрольоване відвідування і так далі. То не може потрапляти сміття і так далі. Печера як така охороняється. Але по великому рахунку це не є державний заповідник, це всього-навсього відділ музею. І та невеличка кількість людей, які в Борщівському музею працюють, а в нас аж 4 музеї. І ми докладаємо ті зусилля, щоб вона була відомою пам'яткою. І далі, перш за все, вона була доступною. І саме головне, що люди повинні доторкнутися до давньої історії, тому що це є місія музею, адже є академічні видання, монографії, є академічні вчені, які роблять величезну роботу, тому що вони професійно вивчають і глибоко, і досконало давні сторінки історії, зокрема трипільської культури. Але люди пересічні не мають можливості читати ці статті. Не завжди вони їх читають і знають, і навіть і тою мовою науковою не завжди вони можуть розуміти. І от популяризаторська місія музею, ми якраз посередником є між цією академічною наукою і донесення цієї інформації до людей, відвідувачів. І з цією метою було прийнято музеїфікувати частину печери Вертеро, вхідний район, і ми це зробили. Що це означає? Це один з найефективніших методів збереження археологічної пам'яті. Тобто музей, це вже означає, що це є музей. Тут вже не будуть проводитися ніякі земельні роботи, сюди не буде скидатися сміття, сюди не буде безконтрольне відвідування, вона взята під охорону, печера електрифікована частина маршруту. І люди мають можливість її відвідувати і довідуватися історії, отримати професійні екскурсії і інформацію.
1: Михайло Петрович, от про професійні екскурсії. У нас лишається 2 хвилини. Наскільки от зараз нас чує вся Україна? Скільки люди можуть справді приїхати, потрапити туди і зрозуміти, який час вони умовно долають, скільки століть, тисячоліть, аби ступити на землю оцієї печери Вертеба?
0: Ну, безпосередньо люди можуть ступити якраз на той землю, де понад 5,5 тисяч років тому назад давні трипільці перебували тут. Це, можливо, було їхнє житло, можливо, це було, скоріше все, святилище, але понад 750 років люди відвідували цю печеру від покоління до покоління. І зараз у цими місцями, галереями, лабіринтом печери можна пройтися до 1 кілометра і отримати інформацію від працівника музею, який професійно проводить цю екскурсію і задати свої запитання, які є, і доторкнутися безпосередньо до цієї історії, побачивши місця археологічних розкопок, а також, ну, так як музей, обов'язково є експозиції музейні, щоб відтворити сцени життя побуту давніх трипільців. Так що в Вертебі це є і можна відвідати.
1: Наскільки ви бачите, що студенти з різних вузів, які зараз з вами працюють, цим цікавляться справді, а не тільки виконують якусь практику студентську, і в майбутньому можуть бути вашими амбасадорами, тобто про це розповідати десь, запрошувати?
0: Мені надзвичайно ці дні приємно, тому що молоді люди, ми бачимо перспективи, ми бачимо майбутнє. Адже ці студенти не просто відбувають практику першого курсу. Це люди, молоді люди, студенти, які вже були в екологічних експедиціях, їм це подобається. І вони, їх таке, так звані студентське наукове товариство Чернівецького університету виступило ініціативою, і вони об'єднані ідеєю про те, що треба наукові ці дослідження вникати глибше і працювати. Тому я дуже радий тим, що молоді люди обирають цю професію, хоч ми розуміємо, це складна, непроста професія, але вони за цікавлені. Це не просто вони прийшли нам помогти перенести землю з одного місця в інше. В нас відбуваються такі цікаві лекції, круглі такі, можна сказати, в полі прямо стіл, якщо можна назвати, з цікавими запитаннями і демонстрацією якихось кресень, карт і так далі. Діти, ці студенти отримують ту інформацію безпосередньо на місці, і це дуже важливо. Так, це 10 днів, але я досить корисно. І я бачу майбутнє археологічної науки в Україні є, тому що є молоді люди, які це подобається.
1: І я вважаю, що є майбутнє у туристичного маршруту з усіх кінців України до печери Вертеба на Борщівщині. Принаймні, мені би хотілося, щоб сьогоднішня програма цьому сприяла. Ми говорили в ефірі із Михайлом Сохацьким, археологом, краєзнавцем і директором Борщівського обласного краєзнавчого музею, який зараз безпосередньо бере участь у надважливих наукових дослідженнях з комплексного вивчення остеологічної колекції печери Вертеба. Печера Вертеба – це один із об'єктів культурного комплексу Прикукутень-Аріушт-Кукутень-Трипілля транснаціональної спадщини епохи енеоліту, яка нещодавно внесена до попереднього списку ЮНЕСКО. Наша Україна і, зокрема, Тернопільщина Південна є у цьому переліку, і ми вважаємо, що ми маємо пишатися цим і, звичайно ж, робити промоцію нашим великим історичним місцям. Дякую за коментар.
2: Українське радіо. Соціальна реклама. Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
4: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з тієї осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
5: Людська мова в її нинішньому вигляді з'явилася приблизно 150 тисяч років тому. Однак еволюція триває й досі. Під впливом історичних подій, контактів між народами та культурних змін, говори розгалуджуються, збагачуються запозиченнями та утворюють нові самостійні системи. Нині у світі налічуються тисячі унікальних мов, від давніх і укорінених до зовсім молодих. Якщо враховувати лише ті мови, що мають державне визнання, то лідером за молодістю є африканс. Він сформувався у 17 столітті у Південній Африці, коли голландські колоністи, бури, почали оселятися на континенті. Спрощуючи рідну голландську, рік за роком мовці запозичували лексику і граматичні зразки від корінних жителів, інших європейців та азійських рабів. Зрештою, утворився гібрид, що суттєво відрізнявся від оригінальної голландщини 17 століття. Письмові зразки африканс з'явилися у 1860-х, а вже у 1875-му виникло товариство прихильників відокремленої мови. У 1925-му Південна Африка офіційно визнала африканс самостійною мовою, не діалектом, і надала їй статус однієї з державно вживаних. Сьогодні нею користуються приблизно від 9 до 10 мільйонів людей. Якщо ж говорити про найсвіжіші живі мови загалом, то учені виокремлюють так звану «лайт-вальпірі». Цей креоль зародився в останні 40-50 років в селі Ладжаману на північній території Австралії. В ньому поєднується англійська лексика та елементи місцевих австралійських мов. Сьогодні лайт-вальпірі використовують приблизно 350 людей. І вона вже набула власної граматичної структури, ставши рідною для кількох поколінь мешканців Ладжаману. Тож мовний світ продовжує змінюватися. Навіть там, де здавалося б все установлене, з'являються нові кодекси спілкування, що відображають історію, культуру та унікальний досвід інших носіїв.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Сьогодні в Парижі відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. СБУ підбила підсумки чергового тижня 40-денної операції з ураження цілей противника в Росії та на окупованих територіях. Подробиці за мить. Перше засідання антибалістичної коаліції присвячене захисту України від балістичних загроз, розвитку спільної оборонної промисловості відбудеться сьогодні у Парижі. Захід пройде перед зустрічю коаліції охочих. Окрему зустріч проведуть президент Франції Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. Про це Суспільному повідомили у Єлисейському палаці. Які саме країни братимуть участь у засіданні антибалістичної коаліції, невідомо. Йтиметься, зокрема, про об'єднання оборонної досвіду європейських країн і компаній. Раніше, нагадаю, президент Володимир Зеленський анонсував, що у Франції презентують український проєкт «Фрея». Він передбачає спільне виробництво систем ППО для збиття балістики, аналогічній системі «Петріот». Опісля на засіданні коаліції охочих лідери 25 країн обговорять і подальшу військову підтримку України. Участь вперше візьмуть Молдова і Північна Македонія. Служба безпеки України підбила підсумки чергового тижня 40-денної масштабної операції з ураження цілей противника у самій Росії та на окупованих територіях. Зокрема, в ніч на 13 липня атаковано понад 10 військових, логістичних та паливних об'єктів на території Росії та в Криму. Як повідомили в СБУ, на своїх інтернет-ресурсах під приціл потрапили два патрульні катери проєкту «Мангуст» в акваторії Чорного моря, ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Багерове» у Криму. Крім цього, дрони СБУ атакували три станції радіолокаційні, автомобільні пороми «Єськ» та «Марія» у Керчі, «Лаврентій», «Панагія» та три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ». 17 липня у застосунку «Дія» розпочнеться прийом заявок на участь у державній програмі доступного кредитування «ЄОселя» під 3% річних. Скористатися пільговою іпотекою зможуть ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей полеглих захисників і захисниць. Держава компенсуватиме пільговим категоріям позичальників відсоткову ставку до рівня 3% протягом перших 10 років дії кредитного договору. А починаючи з 11-го року, ставка становитиме 6%. Уряд також переглянув та встановив єдині нормативи щодо площі житла, яке можна придбати в кредит за програмою «ЄОселя», розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
2: Тепер розрахунок такий, що для однієї людини це близько 50-60 квадратів. Якщо ми говоримо про велику родину, то ліміт збільшується максимум до 125 метрів. Це для будинків, а для квартир буде 115 метрів. Тобто місця точно майже вистачити всім. І ще одна крута новина для першого внеску. Якщо раніше можна було використовувати тільки сертифікати єВідновлення, то тепер буде додана ще й можливість житлового ваучера використання. Це воно також доступне в дії, тому це знає. Значно спростить життя людям, у яких немає всієї суми на руках одразу, для того, щоб отримати власне житло.
1: До кінця літа ціни на хліб можуть зрости ще на 5%, розповів в ефірі Суспільного заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, ціни на хлібобулочні вироби з початку року зростають щомісяця на майже відсоток. На це впливає низка факторів, серед яких, зокрема, енергоносії, логістика та оплата праці. Також, за словами Марчука, велику націнку роблять торгівельні мережі. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
1: У найближчі дві доби по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19, вдень 23-28 градусів. У Києві у вівторок 14 липня вдень до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасовий. Про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз. І починаємо традиційно з футболу. Отже, президент ФІФА Джанні Інфантіно повідомив про те, що у майбутньому чемпіонат світу з футболу може бути розширений з 48 до 64 команд. Мундіаль 26-го року оголошено турніром рекордів. Уперше в історії в чемпіонаті світу беруть участь 48 команд замість 32. У результаті з'явилося на 16 матчів плей-офф більше, а турнір став ще більш глобальнішим. Ну і, звісно, збірна Кабо-Верда вийшла до стадії плей-офф. Якщо станеться розширення турніру до 64 збірних, то до однієї 16-ї фіналу будуть входити лише дві команди з кожної з 16 груп. Дієго Форлан став тимчасовим головним тренером збірної Уругваю. Термін дії контракту до березня 27-го року, коли федерація призначить наставника на постійній основі. Наприкінці року в Уругвайській асоціації футболу відбулися вибори керівника, поки Форлан працюватиме з першою командою країни, а також із молодіжкою, яка у січні зіграє на чемпіонаті Південної Америки. На чемпіонаті світу збірну Уругваю очолював Марсело Б'єлса. Команда посіла третє місце з двома очками, випередивши лише Саудівську Аравію та пропустивши вперед Іспанію та Кабо-Верде. Форлан провів 112 матчів за збірну Уругваю, а також захищав кольори МЮ, Атлетико, Інтера та інших клубів. Екс-прем'єр Іспанії Маріано Рахой опинився в центрі скандалу після заяви, що у збірній Франції немає жодного француза. Такі слова він написав у колонці перед півфіналом чемпіонату світу між Іспанією та Францією. Французькі політики назвали висловлювання расистським. Міністр внутрішніх справ Лоран Нюнсе заявив, що всі гравці збірної є французами, а Франція – країна різноманіття. Аналогічну позицію висловили й інші представники влади. Критика пролунала і в самій Іспанії, де міністр транспорту Оскар Пуенте різко засудив слова колишнього прем'єра. Трагічна новина сталася нещодавно. У віці 43 років помер колишній португальський футболіст Ману. Причиною смерті екс-гравця стала дорожньо-транспортна пригода, що сталася у Вернмонші. Футбольну кар'єру Ману закінчив у 2019 році, маючи за плечима виступи за низку клубів. Про перегони. Днями на стадіоні Скутфраг Арена в Моллі відбувся гран-прі Швеції. Шостий етап чемпіонату світу зі спідвею Speedway GP-2026. Несподівану перемогу здобув Андрес Томпсен. Це його друга перемога в кар'єрі, шоста позиція серед райдерів, які перемогли у гран-прі цього сезону. Український Назар Парінський набрав 2 пункти та у підсумку посів 15-те місце. Сьомий етап Speedway GP-2026 Гран-при Польщі Лодзі відбудеться 1 серпня та стане дебютом стадіону Мотоарена Лодзь у чемпіонаті світу. Про єдиноборства. Вчора на арені T-Mobile Arena в американському Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC-329. Головною подією шоу стало повернення іменитого ірландця Конора Макгрегора, який через травму не зумів продовжувати бій проти американця Макса Холлове. Тож нетитульний п'ятираундний бій на півсередній вазі завершився вже в першому раунді, що дозволило Максу взяти реванш за поразку, яку він зазнав у далекому 2013-му. У другій за значущістю подій сильнішого визначали представники легкого дивізіону. Британець Педді Пімбет знищив француза Боена Сен-Дені, а колишній чемпіон UFC у середній вазі австралієць Роберт Віттакер успішно дебютував на півважкому дивізіоні, побивши росіянина Нікіту Крилова, який був змушений відмовитися від продовження сутички. Ну і наостанок. Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл прокоментував можливість проведення бою проти колишнього чемпіона світу Володимира Кличка. Німецький боксер заявив, що наразі не розглядає такий поєдинок, як актуальний зі спортивної точки зору. На його думку, легендарний українець уже не зможе конкурувати з чинною елітою дивізіону, хоча раніше був її явним фаворитом. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт і бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Українське радіо.
2: Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Зараз знову про вступну кампанію, адже вона триває, і цього року держава надає особливу підтримку 45 спеціальностям у 6 галузях знань, серед яких найперше інженерні і технічні напрями критично важливі для відновлення та розвитку України. Для вступників на ці спеціальності діє галузевий коефіцієнт 1,2. Під час розрахунку конкурсного бала його застосовують до заяв першим або другим пріоритетом, а це підвищує шанси вступити на бюджетне навчання. Крім того, для цих спеціальностей передбачено пріоритетне державне замовлення. Студенти-контрактники мають першочергове право переведення на вакантні бюджетні місця у разі такої появи. Водночас роботодавці дедалі частіше заявляють про гострий дефіцит інженерів та інших технічних фахівців. Чому молодь не поспішає обирати технічні спеціальності? Чи це така тенденція, чи все-таки це звичка? І як університети і роботодавці намагаються змінити цю тенденцію, з'ясовувала колега Ірина Жданова.
2: Про нестачу технічних фахівців сьогодні говорять і роботодавці, і університети. Водночас цей кадровий дефіцит виник не вчора, він накопичувався роками. Чому так сталося, пояснює експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.
3: Насправді дефіцит існує багаторічний, тому що так історично склалося, що професія інженера десь років з 90-х стала втрачати актуальність і привабливість через те, що ті люди, які були інженерами в ті роки, не отримали місць на ринку праці, все розвалювалося. І таким чином серед батьків-абітурієнтів вона була визнана певним чином непродуктивною, саме через те, що власна інженерна кар'єра не склалася. І тому багато молодих людей пішли в юристи-бухгалтеристи, як я кажу, тому що вважали, що інженер – це не та робота, яку а) можна отримати за дипломом, б) на ній нормально заробити, в) отримати якісь перспективи зростання і так далі, тому подібне. Далі до цього тренду додався ще один негативний. Діти наші стали всі повально гуманітаріями і, відповідно, вкладати зусилля в навчання більш глибше в математиці, фізиці, хімії і іншим технічним предметам їм не цікаво.
2: Попри нестачу кадрів, підприємства не можуть чекати, доки ситуація зміниться на краще. Бізнес дедалі активніше долучається до підготовки майбутніх фахівців, допомагає університетам оновлювати програми, надає обладнання та навчає студентів безпосередньо на виробництві.
3: По-перше, для випускників вишів не може вистачити на всіх бажаючих, тому що існує а) обмеження по кількості місць і б) відсоток заповнюваності. І так трапилось, що рівень навчання технічним наукам, м'яко кажучи, досить академічний. І через це виникає ситуація, що практичних навичок студентам не вистачає. Якщо вони не починають відпрацьовувати, якщо вони не починають робити якісь хакатони, щось таке інше, ті конспекти, які вони отримують, це гарна, можливо, теоретична база, але на цьому все.
4: А от оскільки це вже проблема останніх років, тобто не тільки зараз вона розпочалася, як роботодавці пристосувалися і долають цей кадровий голод? Бо ми з року в рік кажемо, що бракує кадрів, але тим не менше, на щастя, в нас працюють енергетичні підприємства і промисловість. Тобто, що роблять роботодавці?
3: Ну, іноді навіть не пускають на пенсію тих, хто ще залишився в професії. І тому, якщо ви подивитесь на середній вік працівників тих самих технічних професій, то він буде на 36 років. По-друге, вимушені навчати, іноді це виливається співпрацю, коли, наприклад, на технологічні кафедри таких самих факультетів політеху роботодавець постачає своє обладнання, надає своїх фахівців в якості експертів, навіть незалучених викладачів, хоча іноді таке трапляється. Великі компанії, якщо я не помиляюся, енергетики наші навіть пройшли Крим, Рим і не пам'ятаю ще який духовий інструмент, задля того, аби опанувати новий професійний стандарт під цю кваліфікацію, навчати студентів, щоб це відповідало реаліям сьогодення, а не тому, що було написано на пожовклих папірцях. Оскільки вони мали велику потребу в таких фахівцях, то це було заточено під декілька факультетів технічних вишів. І да, це робочий проект, який працює вже не перший рік.
2: Таку тенденцію підтверджують і самі університети. Підприємства дедалі частіше не просто шукають випускників, а починають працювати зі студентами ще під час навчання. Це дозволяє молодим фахівцям швидше отримати практичний досвід і перше робоче місце. Про співпрацю з роботодавцями розповідає директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України Віктор Каплун.
5: Ми готуємо електроенергетиків для електроенергетичних компаній, ми готуємо теплоенергетиків і ми готуємо автоматників за спеціальністю комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніка за освітньою програмою. Ми готуємо бакалаврів, магістрів і докторів філософії. От, власне, я чому хочу акцентувати на цьому увагу, що на сьогоднішній день наші роботодавці, з якими ми дуже тісно працюємо, у нас прямих договорів більше 50 з нашими роботодавцями, наш університет був ініціатором у створенні кластера цифрової енергетики, і дуже символічно, що таку угоду з такими компаніями, як ДТЕК-мережі, ЄНЕКСТ, Атмосфера, Інститут загальної енергетики Національної академії наук і декілька айтішних компаній. 25 листопада ми підписали угоду про створення кластера цифрової енергетики. От коли був перший блекаут, саме ми ще тільки почали усвідомлювати, як буде вести себе агресор і ворог наш. Тому саме оці стратегічні партнери, я скажу, що в київських регіональних мережах і в київських електричних мережах більше половини наших випускників сьогодні, в даний момент працює. Скажу, що саме з цими підприємствами, а це підприємства, які входять в ДТЕК-мережі, у нас відпрацьований дуальна форма навчання. Сьогодні вона дуже цікаво виглядає, і я скажу, ті студенти, які працюють і там навчаються на виробництві, вони є найуспішнішими. Так от, наші роботодавці стоять в черзі з нашими випускниками. Я дивуюся, ми постійно зробимо аналіз, чому наші випускники шкіл, коледжів ігнорують і не вступають на ці інженерні спеціальності. У нас досить важко навчатися. Треба мати підготовку з фізики, з математики, і вступити треба знати відповідне ЗНО з цих предметів. Але ми всіх запрошуємо, приїдьте, подивіться. І саме головне, переконайтеся в тому, що я до батьків звертаюся, ваша дитина через 5 років буде витребувана на ринку із зарплатою, яка буде близька до сьогоднішнього айтішника. У айтішника такої зарплати через 5 років не буде. А в енергетика в Україні буде така зарплата. Сьогодні ті компанії, з якими ми працюємо, відправляємо на практику, і вони на практику вже працевлаштовуються і одержують заробітної плати, одержують до 40 тисяч зарплату. Тому я хочу сказати, що на теренах саме освіти енергетичної ми себе позиціонуємо як дуже адаптивними, дуже сучасними, от за рахунок того, що ми дуже тісно співпрацюємо з бізнесом. 2 роки назад за участю кластера ми створили і побудували єдиний в Україні полігон розумних мереж. Наприклад, у нас є унікальна, на мій погляд, лабораторія, яка присвячена саме технологіям накопичувачів енергії, тобто установок зберігання енергії, відновлюваних джерел. Тобто, якщо дитина хоче, і батьки трошечки замотивують, нам треба, щоб ці діти прийшли до нас, і ми їх змогли навчати, і ми зможемо їх навчати. А питання працевлаштування просто не стоїть. На сьогоднішній день дефіцит дуже великий на ринку праці, і ті успішні студенти, сьогоднішній день ми їм даємо індивідуальні графіки, вони починають працювати з третього курсу.
2: Здавалося б, за такого попиту на ринку праці проблем із набором на інженерні спеціальності бути не повинно, адже роботодавці часто запрошують студентів на роботу ще до отримання диплома. Та у закладах вищої освіти кажуть, що вступники і досі не поспішають обирати інженерні професії. Це пояснюють складністю навчання та стереотипами, які роками формувалися навколо технічних спеціальностей. Про це в ефірі Українського радіо розповіла президентка Національного університету Київський авіаційний інститут Ксенія Семенова.
6: По нашому університету минулого року ми бачили зростання на авіакосмічні спеціальності, на там розробку дронів, транспортні технології, тобто те, на чому спеціалізується наш університет, але ми і зусилля туди прикладали. Тобто у нас вся компанія була налаштована на те, щоб мотивувати людей іти вивчати побудову літака, інженіринг в оборонному секторі, транспорт, логістику і так далі. Але загалом тенденція, що інженерні спеціальності і природничі спеціальності обирають менше. Часто тому, що бояться, що це буде складно. Часто ще є у нас стереотип, що інженер працює в такому дуже непривабливому місці, десь на заводі, мало заробляє, в нього дуже маленькі перспективи, складно знайти роботу. Хоча це зараз уже зовсім не так. В Україні сотні нових оборонних компаній, великі виробництва, вони постійно нарощують свої масштаби. Там багато міжнародної роботи, там багато цікавих проєктів, там дуже великі зараз зарплати. І навіть якщо війна завершиться завтра, то попит на інженерів ніде не зникне, тому що Україна себе вже зарекомендувала як країна номер один по виробництву зброї. І туди постійно треба люди. До нас прям з першого курсу приходять компанії і забирають студентів, які одночасно вчаться і працюють. Угу. Так, наперед. При тому ми будуємо разом лабораторію. От у нас скоро буде відкриття лабораторії авіамоделювання. Це такі для базового рівня інженерів, для того, щоб їх надихнути, навчити основам будівництва літаків. І ми це робимо з українською компанією великою. Основна їхня мотивація, щоб було більше інженерів, щоб було кого потім взяти на роботу. І так само і з іншими. Тобто ми з першого курсу, часто зі старшої школи, вже працюємо з приватними нашими партнерами для того, щоб мотивувати, залучати людей. Але от стереотипи складно дуже долаються, на це треба час. Треба час на те, щоб люди зрозуміли, який попит, які перспективи там є, і почали також думати про цю кар'єру там ще з дитинства.
2: Щоб заохотити молодь обирати інженерні спеціальності, університети активно працюють із потенційними вступниками, відкривають сучасні лабораторії, співпрацюють з бізнесом, оновлюють освітні програми і роблять ставку передусім на вмотивованих абітурієнтів. Адже переконані, що бажання стати інженером нерідко важливіше за кілька додаткових балів на вступному тесті. Як саме зацікавлюють майбутніх студентів, в ефірі Українського радіо розповіла президентка Національного університету Київський авіаційний інститут Ксенія Семенова.
6: Ми для себе вирішили, що для нас головне в цих абітурієнтах – це їхня мотивація стати інженером. Дуже часто буває, що випускник зі школи там завалив НМТ з якогось одного предмету, має недостатньо високий бал, але при цьому він все життя ходив на гурток авіамоделювання в себе в школі. Або все життя брав участь в конкурсах з робототехніки, з електроніки, або займався вдома. Наприклад, він навчався дистанційно в прифронтовій зоні десь, математика в нього була дистанційно і не дуже хороша, фізика так само, але при цьому він по Ютубу вчився паяти. Тато, мама купили йому паяльника, мікросхеми, він сидів щось збирав вдома, колупав. Оце наш абітурієнт, ми хочемо таких. І вони до нас приходять, бо в нас є можливість далі їм працювати. Там минулого року в нас був абітурієнт, мені запам'ятався, який на дні відкритих дверей запитав, каже, в мене просто є вже свої проекти з електроніки, в мене буде можливість десь їх в університеті продовжити. Ми будуємо університет якраз для таких. Тобто, якщо тобі треба місце, будь ласка, обладнання, будь ласка. Мінімум обмежень для тих, хто хоче проявляти свою інженерну творчість, і багато свободи, і багато такого менторського підходу, де ти можеш спілкуватися з різними викладачами, там з різними зовнішніми експертами, де багато закордонної експертизи, тобто в нас багато таких обмінів різних, можна їздити по світу. Для того просто, щоб люди розвивалися. Я знаю, що є університети, які навпаки ставлять вступний бал вище, це можна поставити. Тобто це не обов'язково, це мінімальні 100 на контракт і 130 на бюджет. Можна самим визначити, що це буде, наприклад, 180. Ми так не робили для інженерних спеціальностей, ми так не робили для транспортних спеціальностей. Хочемо дати можливість тим, хто хоче вчитися, спробувати. У будь-якому разі ті, хто не зможуть вчитися, будуть відраховані після першого року, якщо вони не будуть ходити на пари, не будуть навчатися, не будуть встигати. Але треба дати можливість людям спробувати здобути освіту. Ми, наприклад, встановили на цей рік на більшість інженерних спеціальностей у нас вартість 30 тисяч гривень. Всього-навсього на рік. Це, мені здається, що зараз чоботи стільки можуть коштувати. Ну, тобто, абсолютно посильна сума, особливо, якщо це платиться семестрово. І там дуже багато бюджетних місць. Туди важко не потрапити на бюджет, якщо ти туди йдеш вчитися.
2: Ще один вагомий чинник, який впливає на вибір професії – це рівень оплати праці. Скільки сьогодні можуть заробляти інженери та інші технічні фахівці? Від чого залежить їхній дохід? Які можливості для працевлаштування пропонує ринок? Розповідає експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.
3: Насправді заробітні плати можуть різнитися і в залежності від галузі роботодавця, його розміру і, відповідно, давайте відверто, платоспроможності, інженер може отримувати 30, 40, 60, 80. Знов-таки це про якість роботи фахівця і про його продуктивність. Тому що в більшості випадків це не просто відсидіти там 8-9 годин дивлячись в монітор, але й зробити якісь продуктивні речі, щоб за це можна було отримати гроші. Ще одна альтернативна пропозиція, у нас активно розвивається Мілтек на наші військові технології. І там теж, як не дивно, потрібні інженери, конструктори, дизайнери, механіки, електрики, електронщики і так далі, і так далі. І якщо врахувати, що там іноді бувають іноземні гранти, то заробітна плата там вища. І це така собі айтішка для технологів, для інженерів, для техніків. І тому є можливість знайти роботу, можливо, на менші кошти, але та, яка дає можливість багато чому навчитися, обрати саме той напрямок, який більше подобається, і вже по ньому крокувати. Реально пропозицій від роботодавців достатньо. Проблема в тому, що, на жаль, роботодавці не готові оплачувати наявні диплома. Їм потрібні конкретні знання і здатність працювати з тими технологіями, інструментарієм, який є всередині компанії. І іноді студент бачить, що там початкова зарплата 30 тисяч, за які треба або запам'ятати дві сторінки меню в ресторані, або опанувати досить серйозний пул знань, це для того, щоб стартувати як інженер. Інженер – це більш стабільна робота з 9 до 6 з можливістю зростання заробітної плати по офіціантах. Не можу такого сказати, там треба зростати до директора ресторану. Але отаке співвідношення ціни-якість для студента – в кожному випадку своїм.
2: Високі зарплати та гарантоване працевлаштування самі по собі не розв'яжуть проблему дефіциту технічних фахівців, якщо школярі не матимуть міцної бази з математики, фізики та інших природничих дисциплін, зацікавити більше молоді технічними спеціальностями буде складно. Експертка ринку праці Тетяна Пашкіна переконана, розв'язання цієї проблеми має починатися ще у школі.
3: По-перше, нам потрібно стабілізувати підготовку по математиці, фізиці, іншим технічним наукам в школі і зробити їх привабливими для школярів. Якщо ми не будемо цього робити, діти охоче займуться більш гуманітарними продуктами, у нас знову будуть маркетологи, піарники, філологи і так далі, інженерів не буде. І з урахуванням того, що зараз в начальну школу пішло вдвоє менше дітей, ніж тих, які є в середній школі, і це тренд останніх років, і він буде продовжуватись далі. Нам треба розуміти, як нашу нечисленну молодь заохотити і навчити от саме тим технічним знанням, які нам потрібні для розвитку. Знов-таки, можливо, це має бути якась стратегія в сенсі того, що, як, наприклад, Ізраїль є технологічний такий рай для всіх, є активна підтримка всіх, хто до цього дотичний. Так і в нас має бути шанс на те, що, наприклад, наш Мілтек буде попереду планети всієї, і, відповідно, люди, які долучаються до цього навіть в форматі там школярів, стажерів, студентів, стажерів і так далі, мають якісь преференції, відчуття причетності до чогось несамовито прекрасного, задоволення від того, що ти вже там. Це велика системна робота, яка потребує і грошей, і часу, і людей, які щиро туди долучені. І поки що я не бачу жодного кроку в цьому напрямку.
4: Починати варто зі школи, тобто закликати вже абітурієнтів, це вже трохи пізно, так?
3: Ну, якщо діти весь школьний час витратили на гуманітарні предмети і вважали щиро, що математика і фізика їм не потрібні від слова геть, і в нас був оцей закид, а давайте взагалі математику не здавати, то, як ви вважаєте, чи зможе людина опанувати в інституті вищу математику, якщо базову школі вона пропустила? Є ще один нюанс, який ми упускаємо. Якість роботи освітян, їх залученість в те, що є. Тому що, давайте будемо відверті, якщо після цьогорічного підвищення професор вийшло 36 тисяч 33-35 зарплати, і в більшості випадків іноді це навіть менше, ніж буде отримувати його випускник як інженер, то казати про сучасну вищу освіту, яка може надати останні доробки і долучити до цього студентів якісно, я б не наважилась. Тому, якщо в нас до того великого програмного продукту, який буде залучати молодь в математику, фізику, інші технологічні науки, додадуться ще сучасні викладачі, які зможуть це донести, заохотити і втримати, то от там буде 1 плюс 1 рівно 3, 4, 5, 6, 7. Якщо виявиться, що студенти готові, а їх зустрічають пенсійного віку професори, які пам'ятають ще лампи і охоче продовжували їм навчати, то це буде таке полум'я, яке ми заливаємо водою, і знову з цього нічого не вийде. Тому все має бути глобально, і нам доведеться скорочувати певну кількість вищих навчальних закладів через те, що наших студентів стає менше, але це не означає, що має бути менше грошей, тому що якісна вища освіта для держави коштує дорого. І як ця держава буде повертати гроші там від роботодавців, від студентів, від якихось інших донорів, які готові будуть підтримати українську освіту, нікому не цікаво, якщо ми хочемо, щоб результат був на п'ятірку, мовно кажучи.
2: Роботодавці потребують фахівців із практичними навичками, університети вмотивованих вступників. І лише комплексний підхід від якісного викладання у школі до сучасної університетської освіти допоможе Україні підготувати інженерів та інших технічних фахівців, яких сьогодні потребує економіка. Ірина Жданова, Українське радіо.
0: Українське радіо.
7: 13 година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Троє моряків загинули через удар Росії по торговельному судну на Одещині. У Запоріжжі продовжується ліквідація наслідків нічного російського удару. Подробиці за мить. Під час обстрілу Одещини Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором того під час розвантаження мінеральних добрив. Як повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба у Телеграмі, загинули троє членів екіпажу. Поранені ще п'ятеро моряків. Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Раніше начальник Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер повідомив у Телеграмі, що внаслідок обстрілу Одещини зазнала пошкоджень портова інфраструктура. Загорілося пришвартоване комерційне судно. Упродовж ночі та ранку 13 липня Одеська область перебувала під ракетно-дроновою атакою. В Одесі кількість поранених зросла до 5. Поранення дістали 4 дорослих чоловіків, а також 5-річна дитина, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах. Зафіксовано... У Запоріжжі продовжується ліквідація наслідків нічного російського удару. Рятувальники деблокували два тіла з-під завалів будинку, напівзруйнованого ударом безпілотника. Кількість поранених зросла до 11 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації на своїх сторінках у соцмережах. Мешканець понівеченого будинку в Запоріжжі Фелікс Пересипкін розповів Суспільному, як вночі люди вискакували з палаючих квартир, рятувальники також їх знімали з поверхів за допомогою спеціальної люльки.
9: Близько 23-го пролетів шахет. На 4-му поверсі попав в квартиру. З 4-го поверха мама, 42 роки, і дитина, 15 років, вистрілили із вікна прямо на вулиці. Я спав вдома буквально на 2-му поверсі. Ну, мене завалило склом. Ну, я теж живу з мамою, 86 років їй. Ну, що вискочили на двор, пожежа, приїхали рятувальники. Ну, люди вдалося зберегти. Знімали 4-3 поверху, люлька знімали. Деякі в лікарні, так і дівчина випрыгнула і оперували.
8: Володимир Зеленський анонсував зустрічі з міжнародними партнерами, які мають посилити захист України від російських атак. На своїй сторінці у Телеграмі він написав, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Далі фрагмент цитати президента.
10: Сьогодні росіяни знову перемогли абсолютно цивільні об'єкти. Звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору – оборонної, політичної та просто людської.
8: І як ми вже повідомляли, сьогодні президент візьме участь у засіданні коаліції охочих у Парижі. Лідери 25 країн зберуться, щоб обговорити можливості для суттєвого посилення української протиповітряної оборони. Перед цим заходом відбудеться і перше засідання антибалістичної коаліції. Окрему зустріч проведуть президент Франції Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. Про це Суспільному повідомили у Єлисейському палаці. Перетворила захоплення на власну справу. Олександра Панібратець з 2022 року займається художнім розписом одягу, створюючи авторські вироби. Каже, усе почалося з мрії – найбільшого у світі транспортного літака. Як підписала, саме той перший малюнок та хто нині її розробляє ідеї та дизайн – кореспондентка Суспільного Ольга Степуренко докладніше.
11: 21-річна Олександра показує власноруч розписаний одяг. Дівчина розповідає, що любов до малювання має з дитинства. Перший одяг Олександра розписала у 16 років після початку повномасштабного російського вторгнення.
12: Розбомбили мрію. І тоді це так було поштовхом. Я намалювала сам цей літак і напис, що вони думали, що можуть забрати нашу мрію, знищивши найбільший літак в світі, але це не так. Ось. повністю. І це була перша річ, яку я тоді намалювала.
11: Олександра каже, що перші речі розписувала для себе та рідних, а потім поділилася своїми роботами в соцмережах і почала отримувати замовлення.
12: Тоді якраз був попит на такі речі, саме з українськими мотивами. Там це різні цитати були, прапори, все це малювало. І я собі створила піджак, де в мене тут написано, що галерея скрізь, де я ходжу. Я хочу доносити людям те, що можна вдягатися гарно і бути дотичними до мистецтва.
11: Ідеї та дизайн для малюнків дівчина розробляє сама. Олександра каже, що зазвичай люди відправляють їй речі, які хочуть розписати. Іноді дівчина сама купує одяг і його розписує. Одну річ, каже Олександра, вона розписує впродовж 3-5 днів.
12: Я обожнюю сміливі, завжди мають щастя. Це з тигроловів. Я ще коли в школі була, я виписувала цитати з творів. І ось саме ця вона мені так запала в душу, що я дуже часто це малюю на своїх виробах.
11: Олександра розповідає, що весною 2026 року була запрошена як гостя на Ukrainian Fashion Week. У лютому 2026 року дівчина представила свою колекцію «Магія роду» на благодійному показі в Житомирі, де збирали гроші для Збройних сил України. Ольга Степаренко, Суспільне новини, Житомир.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа.
0: Погода.
8: У найближчі дві доби по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра вдень дощі, грози. Вночі від 16 до 19 градусів, температура вдень 23-29 градусів. У Києві у вівторок 14 липня вдень до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: «13.07. Точний час для слухачів і слухачок Українського радіо веде програму Галина Бабій. Тепер теми, які будемо обговорювати у денному ефірі. Перша стосується Києва і, звичайно ж, муніципального транспорту. Ця тема останнім часом дуже актуальна, її обговорюють, тому що підвищення тарифів на проїзд – це завжди тема, яка, ну, найперше, людей турбує, по-друге, тема, яка, як ми читаємо з аналітики, давно вже назріла у столиці. І ось зараз київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження, яким офіційно затвердив підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці з 8 гривень до 30 гривень. Чи відповідає ця ціна реальній собівартості перевезень? Ми різну аналітику читаємо. І як можна буде заощадити завдяки транспортній картці? А така послуга теж пропонується. Які пільги та правила пересадки діятимуть після змін? І скільки насправді має коштувати проїзд у громадському транспорті? Дмитро Беспалов, експерт транспортного планування, з нами в ефірі. Пане Дмитре, вітаю.
2: Добрий день.
1: Отже, ми знаємо, що тариф на проїзд у громадському транспорті столиці не переглядали з 2018 року. З чим це було пов'язано?
2: Ну, давайте передусім зазначимо, що тарифи – це політична річ. Тобто, коли місто встановлює ту частину собівартості, яку оплачує пасажир, і, відповідно, різницю, яку доплачує платник податків, місто робить політичне рішення. Тобто, в 2018 році прийняли політичне рішення, тоді збільшили вартість проїзду з 4 до 8 гривень. Угу. От я це пам'ятаю. І, відповідно, після 2018 року таке політичне рішення не приймалося. Я можу допустити, що, як і будь-яке політичне рішення, воно дуже сильно, як правило, б'є по рейтингу міської влади.
1: Дивіться, вибачте, будь ласка, ви кажете, тарифи – це політичне рішення. Чомусь у моїй голові споживача чи то киянки вкладалося завжди таке поняття, що тарифи – це рішення економічне, доцільне.
2: Абсолютно ні. Будь-який тариф – це політичне рішення. Наприклад, я можу сказати, що за електрику та за газ ми також платимо політичний тариф. Ми не платимо собі вартість вироблення, наприклад, кіловату енергії. Ну, якщо ми платимо за звичайним побутовим тарифом, це комерційні споживачі, вони платять щось близьке до собівартості там якоїсь. Але от ми, як споживачі, ми платимо політичний тариф за електроенергію, за газ і ще за купу послуг. Насправді, навіть за Укрзалізницю. Знаєте, коли ми кудись їдемо на Укрзалізниці, от особливо, коли ми їдемо в плацкарті, Укрзалізниця не відбиває повної собівартості поїздки. От і раніше вони гроші брали із вантажу перевезення. От тепер, чесно кажучи, я не знаю, чи то це буде платити держава, тобто всі платники податків, чи якісь інші механізми. Тому тариф – це абсолютно політичний інструмент. І я можу сказати те, що для того, щоб це от якось повністю закрити, наприклад, мешканець Варшави, коли купує поїздку на громадському транспорті, платить приблизно біля 30% від собівартості, 70%. Це умовні цифри, тому що там важко порахувати прям точний відсоток. Тобто давайте от вважатиму, третину платить споживач в Варшаві і дві третини платить платник податків в Варшаві. Це частина політики міста Варшава. Тобто вони так роблять спеціально, тому що громадський транспорт виконує суспільно важливу функцію. Він дуже важливий в економічній активності міста. Він дозволяє місту економічно жити, працювати і містянам заробляти гроші і платити податки.
1: А чому у нас не так? Ми ж теж могли би сказати, що це дуже важливо для розвитку і Києва, і громади. І менше машин було б, і стоянки би десь зробили на в'їзді в місто. Яка стратегія розвитку у нас взагалі громадського транспорту в столиці?
2: Це хороше питання, я сам собі його задаю дуже багато років, і теж мені важко це визначити. Якщо мене попросили би одним словом охарактеризувати транспортну політику міста Києва, я би, мабуть, вибрав слово «хаотична». От мені здається, вона найбільш підходяща для цього. Знаєте, до останнього моменту, насправді, у нас і була така політика, як у Варшави, навіть більш соціальна в цьому плані.
1: До останнього моменту це до якого? Це до коли?
2: До 15 липня. Mm-hmm. Тобто, оскільки політичне рішення вже прийнято, буквально кілька днів залишилось до того моменту, коли у нас перестане бути така політика. От і відповідно ми платили навіть менший відсоток ніж мешканці Варшави. Це, до речі, можна ще порівняти з Кривим Рогом і Харковом, бо в Харкові в Кривому Розі проїзд в громадському транспорті, наскільки я знаю, безоплатний. А у Кривому Розі, до речі, ще й до війни. Тобто, Харків це зробив як вимушений.

0: довше і зробили шикарний букет. Я був дуже-дуже задоволений цим букетом, і дружина була в захваті. Мені приємно, що у нас з ними такі стосунки склалися, що попри
1: не конкурентні,
0: те, що...
1: а дружні.
0: О, як? Ми по-своєму конкуренти, але у нас здрава конкуренція. Ми дружньо конкуруємо один з одним, предоставляємо кожен свій стиль, свій дизайн, свій асортимент. Єдина порада, я думаю, найбільш правильна буде, так як жінки дуже такі капризні бувають. Тому краще спочатку поцікавитись наперед, які квіти дружина, дівчина обожнює, і потім просто не запитувати і робити ставку на саме на ці квіти. Але якщо хтось не знає, що дарувати, то в основному, як люди в нас роблять, коли не знають, які подобаються, беруть червоні троянди.
1: Вони подобаються всім.
0: Це стандартний, це так у нас вже склалося, що червоний колір, як кажуть, кохання, тому всі саме за цей колір хапаються, дарують. Але я знаю, багато у нас клієнтів є, які от саме червоний, їм не подобається. Вони люблять там або рожеві, або білі, або взагалі не троянди хочуть, а то ж саме, наприклад, альстромерію, лілії або хризантему. Оце якраз є у флористів лайфхак такий, але ми завжди про це кажемо. Є спеціальна флористична фарба. І та ж сама гіпсофіла, білі троянди або ж біла хризантема дуже легко фарбуються цією флористичною фарбою. Вона, до речі, не шкідлива, хай люди не бояться фарбованих квітів. Вони стоять, в принципі, точно так же, як і звичайні квіти. Ні днем більше, ні днем менше. Ця фарба не впливає на їхню стійкість, просто змінює колір.
2: Ви слухали передачу «Разом» від Українського радіо «Суми». З вами була Валентина Погорєлова. Сьогодні мова йшла про путивлянина, ветерана війни Григорія Коваля, який розповідав про те, чому та коли у нього виникла ідея займатися квітами.
3: «Разом». Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: При мікрофоні Наталя Соколенко. Отже, поговоримо зараз про те, що відбувається із нашим зором, із тим, як впливають на наш зір, на стан наших очей, на здатність бачити, читати, реагувати на довколишній світ. Війна, по-перше, ну і, по-друге, ті технології, ті предмети, гаджети, які нас оточують, з якими ми вже не розстаємося не те, що не на годину, а на хвилину, напевно, багато хто вже не може розстатися. Як впливають на наш зір екрани смартфонів, комп'ютерів, ну, а також і передовсім стрес, який ми переживаємо під час цієї широкомасштабної жорстокої війни. Ну, і спадковість, що робити із спадковістю, чи знайшли якийсь спосіб запобігти спадковим проблемам із зором теперішній технології медичні. З нами на зв'язку Дмитро Павленко, лікар-офтальмолог, випускник Гарвардського університету. І от ми якраз про новітні дослідження теж з Дмитром хочемо дуже поговорити. Пане Дмитре, якщо дозволите, я почну з особистого досвіду чи історії особисто. Буквально, напевно, місяць тому у мене ні з того, ні з сього просто різко впав зір. От не те, що, знаєте, він там падав поступово, і я там ну, могла зрозуміти, ну, що там, вік, напевно, бере своє, там, чи стрес, чи щось. Я вже подумала, чи це не якийсь там вірус, я хворіла трошки саме, ну, таке гостре респіраторне захворювання, я подумала, можливо, це якісь наслідки вірусу, чи, і так далі. Чи це є таким поширеним явищем зараз в Україні і світі, можливо, через ті ж смартфони зір якось псується отак от раптово, чи через війну? Ну, чи загалом, от ви, як вважаєте, що може стати причиною такого різкого падіння зору? Тобто я не можу зблизька прочитати текст, навожу різкість і фокус на те, щоб прочитати просто повідомлення у смартфоні, хоча цього ніколи не було. І спадковості нема тут ще. Важливо зазначити, що у батьків дуже хороший зір.
5: Це розказуєте цікаву історію, тому що зазвичай ці речі, вони є поступовими. Те, що відбувається роками-роками. Дуже рідко буває, що люди, як в вашому випадку, скаржаться, що це щось різко змінилося. Зазвичай, дуже таке найпростіше рішення, якщо щось різко змінилося, це не стосується не тільки очей, треба йти до лікаря.

0: Тому що це є ризики, в даному випадку деякі захворювання, інфекційні, неінфекційні, стресові чинники можуть впливати на орган зору. І, на жаль, без повного обстеження лікарем це не можна буде встановити.
1: Ну, а версія щодо вірусів, як вам? Бо я вам скажу, додам ще так, що і деякі мої колеги цей же період, теж тут важливо підкреслити, жіночої статі, в цей же період ми різного віку, але якось різко впав цей зір, тому ми і подумали, ми в жодному разі там не ставимо самі діагнози, ну ми просто думали, що могло би бути причиною, а раптом вірус. І думаю, запитаю, чи вірус буває, дає такі ускладнення?
0: Так, вірусні захворювання передньої частини ока часто можуть супроводжуватися затуманенням, нечітким зором, розфокусуванням, але зазвичай після ознак ГРЗ, наприклад, або коли людина вже майже одужала, то зір він повертається. Якщо ви бачите, що щось воно не повернулося, тоді краще цей момент, звісно, з'ясувати вже особисто з лікарем. Але, звісно, будь-яка інфекція, в тому числі гострі респіраторні захворювання, які в основному є вірусними, вони можуть давати пересихання, запалення передньої частини ока і, відповідно, розфокусування, нечіткий зір або бажання кліпати чи закрити очі, почервоніння очей і так далі.
1: Прийдімо от до якоїсь статистики, яку ви зараз фіксуєте, чи тенденції, які ви зараз фіксуєте, чи щось відбувається у зміні от саме здоров'я очей в українців. Бо ми говоримо, наприклад, про збільшення випадків цукрового діабету, збільшення кількості випадків серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, зокрема, і що лікарі пов'язують із стресом, який нам завдають росіяни своїми бомбардуваннями, ну і ми переживаємо за наших рідних, які на фронті і так далі. Тобто стреси викликані цією війною. Чи є якісь тенденції, знову ж таки, погіршення стану зору через війну? Можливо, ви їх теж бачите, чи ні?
0: Так, на жаль, безумовно, ми це бачимо ще з, там, з початком повномасштабної, коли в 22-му році мільйони людей вимушені були переселитися. Ми бачимо різке падіння у візитах до лікаря, відповідно, всі хронічні захворювання, всі захворювання, навіть гострі, які людина не має можливості лікувати вчасно, діагностувати вчасно, знайти препарати вчасно, можуть потім призводити до якихось більш довготривалих, не сильно приємних наслідків для зору. Якщо ми говоримо про стрес, то, звісно, безумовно, якщо нікому стрес помірній кількості – це корисно. Це реакція захисна організму. Але довготривалий стрес місяцями, роками ні до чого хорошого не призводить. І це зрозуміло. В тому числі для очей. Стрес не можна назвати прямим фактором. Він, скоріше, якийсь непрямий, тому що він не змінить вам форму ока зазвичай. Uh-huh. Він не може зробити, грубо кажучи, там, за ніч критичні якісь зміни. Але багато людей думає, що або екрани не впливають, або екрани навпаки там випалюють сітківку, ламають очі, якісь незворотні зміни відбуваються. Насправді правда десь посередині. Тому що якщо ми говоримо про дорослу людину, то сучасні екрани не шкодять оку. Максимум, що може бути, це перевтома ока, може бути сухість в очах, тому що коли ми дивимося на екран, ми кліпаємо у 2-3 рази рідше, ніж треба. Відповідно, передня частина ока пересихає. Може бути тимчасовий дискомфорт, може бути трішки головний біль, якщо дуже довго працювати. Але це те саме буде, якщо ви будете, наприклад, щось дуже дрібнесеньке робити зблизька протягом годин, як ми робимо це з екранами. З іншого боку, діти. У дітей ще око не сформоване, і багато досліджень все-таки говорять про те, що гаджети і екранний час буде негативно впливати на око дитини. Тому що короткозорість, коли око видовжується в розмірі, і дитина стає поступово гірше і гірше бачити все, що вдалину, це називається короткозорість або міопія, у такому випадку ми рекомендуємо обмежувати екранний час для дітей. І чим далі екран знаходиться від очей дитини, тим вважається це безпечнішим. Наприклад, якщо можна замінити замість телефона на відстані 25-30 сантиметрів, зробити, що це буде телевізор на відстані 3 метри, це буде набагато краще.
1: І тут якраз про дитину запитання. Слухачка Надія пише, внучка, не знаю, як правильно висловитися, мигає очима, кліпає очима, так? Може, через те, що часто з гаджетом, чи якась інша проблема, от їй 8 років. Наскільки це ненормально? Очевидно, хочу уточнити у вас, слухачка.
0: Тут треба розуміти, коли воно трапилося. Якщо це раптово, після якогось стресу, наприклад, там зараз прильоти, вибухи і так далі, частішими стали в нас в Україні, то це найбільш ймовірно пов'язано зі стресом. Якщо дитина ще або голову нахиляє в бік, або примружується, це може бути проблема ще, яка пов'язана з поганим зором. У першому випадку достатньо просто якогось відпочинку, можливо, там поїхати за місто, де спокійно, десь в село на кілька тижнів цього достатньо. Або в другому випадку, якщо є або в когось в родичі по прямій лінії поганий зір вдалину, наприклад, або окуляри носять для далі. У такому випадку, звісно, краще перевірити в офтальмолога додатково, лишній раз, і вже спокійніше спати, і розуміти, в чому саме ситуація.
1: Зараз
0: офтальмолог уже скаже, це окуляри, чи це, наприклад, там направити, якщо немає проблем з очима, там до психолога, що треба просто це психологічно пройти.
1: Зараз ми перейдемо ще до питання спадковості. Ще одне запитання вам поставлю, але такі проміжні підсумки нашої розмови. От я ще раз наголошую на тому, що на думку нашого співрозмовника, людини професійної в цьому питанні, що для дорослих людей не становлять смартфони і екрани комп'ютерів небезпеки для зору. Так, а для дітей, в яких очі ще як орган формуються, то тут треба певні обмеження запроваджувати. Але от ще наша слухачка Олена пише, про зір у мене теж підсів зір останнім часом, може це 3 тижні тому, мені 58, подруга на 10 років старша і у неї теж різко підсів зір. Ми зійшлися на тому, що це, напевно, від недосипу, який встав частіше останнім часом. Ми з нею з Києва, Голосіївський, Солом'янський район. Ну, дуже потерпають ці райони, хоча інші райони теж від обстрілів, то я от ще раз, бачите, хочу, щоб ви прокоментували оце повідомлення.
0: Абсолютно точно помічають багато дуже людей, що недосипи можуть впливати. Плюс стресові фактори – це те, що я говорив, як тимчасовий фактор. Часом від недосипу ми намагаємося більше пити кави, більше, знову таки, сам стрес може підвищувати артеріальний тиск, той, що загальний в судинах, у всьому організмі. А підвищення і коливання артеріального тиску може давати нечіткий зір, затуманення, розпливання, важкість фокусування, якщо ми говоримо про ті речі, які минущі, не те, що відбувається, скажімо так, там місяцями-роками. Тому що місяцями-роками – це нормальні умовно, скажімо так, вікові зміни. Але все, що трапляється різко, тут треба зрозуміти, пов'язано було з стресом, ні, відновлюється, якщо ви відпочиваєте. Якщо відновлюється, добре, значить, треба організму відпочити, контролювати артеріальний тиск. Якщо воно саме там за кілька днів не відновлюється, звісно, до офтальмолога, тому що там може бути ще щось до того, що я, наприклад, назвав, яке не проявляє себе, але може шкодити очам.
1: Дякую, пане Дмитре. Ну, і тут ще багато запитань якраз по темі спадковості. А що показує сучасні дослідження, чи можна щось зробити з цією спадковістю проблем із зором? Тобто, якщо в батьків одного чи одразу вдвох поганий зір, і народжується дитина і успадковує щось, якісь там, не знаю, генна інженерія, чи зараз, чи на порозі якихось відкриттів, що цю проблему все ж таки можна буде прибрати, чи якось її принаймні зменшити, чи відкласти її проявлення у часі, чи це станом на зараз неможливо, спадковість скасувати не можна.
0: ДНК ми свою замінити не можемо, виправити. Але зараз є генна інженерія, яка може змінити зламані гени на, скажімо так, правильні. Ну, це грубо кажучи. Не зовсім правильно науково, але воно так працює. Справа в тому, що ці препарати коштують наразі сотні тисяч доларів. За лікування може бути й мільйони. З хорошого це дуже-дуже-дуже рідкісні захворювання. Тобто ми говоримо про одну на 100 тисяч, на мільйон і так далі. Тобто це навряд чи те, що мається на увазі в конкретних питаннях, наприклад, наших слухачів. У більшості ж випадків це є схильність генетична. Наприклад, якщо ми беремо короткозорість, та що зараз вважається прям майже пандемією, тобто до 2050 року вважається, що буде 50% населення Землі, приблизно, ну так думають науковці, мати короткозорість. Тобто недостатньо хороший зір в далину.
1: А якщо можна коротко, чому це так? Просто тривалість життя збільшилася?
0: Ніхто не знає.
1: Не знає.
0: Ні, це ніхто не знає.
1: Дослідження тривають.
0: Ні, мається на увазі, так, справа в тому, що одного фактору немає. Це навколишнє середовище плюс генетика. Ми знаємо, що генетика в цьому плані гірша в, наприклад, азіатів. Тобто більша кількість на сході Азії людей носять окуляри, мають контактні лінзи, порівняно, наприклад, з Західною Європою. Ці тенденції зазвичай з кожним роком збільшується. Одним з можливих факторів є те, що з кожним роком люди, особливо підлітки, набагато менше знаходяться
1: в приміщенні,
0: і менше на свіжому повітрі, там, де яскраве світло. А для росту формування ока вважається, що потрібне помірне освітлення, яскраве, це сонячне світло. Те, що в нас в приміщенні, воно в сотні, в тисяч разів менше, ніж треба організму.
1: Бачите, ще одна причина перебувати на свіжому повітрі якомога більше. Ну, і ще запитання щодо от спадковості. Питають, пане лікарю, скажіть, які методи та напрацювання щодо лікування вродженої дистрофії очей є, ну, от питають там у Гарварді, я додам від себе, взагалі якісь передові технології, можливо, ви знаєте, принаймні, куди рухається ця наука?
0: От це те, що я говорив. Тобто це те, що зараз йде на етапі або клінічних досліджень. Тоді людину вводять, наприклад, в групу дослідження, говорять, що ви будете випадковим чином, або вам отримаєте плацебо, тобто, умовно кажучи, препарат, який нічого не дає, або випадковим чином, і ніхто про це не знає, ні пацієнт, ні дослідник, для того, щоб це було, скажімо так, більш об'єктивно, ви можете отримати лікування. Але, знов-таки, лікування, яке не є стандартом, це є поки що на етапі досліджень. Таке в нас в Україні, на жаль, практично нереально знайти по очах, але за кордоном дуже поширене. Знову таки, це при дуже-дуже рідкісних захворюваннях, наприклад, там вроджені дистрофії сітківки і так далі, там деякі, коли генетичні моменти, які ми можемо змінити. Оце зараз на етапі досліджень. Деякі стани ми вже маємо певне лікування, але в нас його в Україні наразі немає.
1: От цікаве повідомлення від нашої слухачки Любові, які теж спадковості стосуються. У двох моїх старших внучок у першому класі зір упав десь на 20%, носили окуляри. В однієї за рік відновився, в другої – ні, та ще й додався спадковий астигматизм, носить лінзи. Тобто ще й по-різному кожен організм реагує на ті чи інші методики лікування. Але скажіть, будь ласка, що от реально нового з'явилося вже не в порядку експериментів, які коштують там 100 тисяч чи більше доларів на одну людину, на одного пацієнта. А те, що з'явилося у світі, можливо, не так, що у нас поширене, на це слід звернути увагу.
0: Те, що я зараз мало бачу, менше, ніж, наприклад, за кордоном, це носіння нічних лінз у дітей, які мають короткозорість, яка прогресує, тобто погіршується. Якщо короткозорість, наприклад, в дитини цього року мінус 2, наступний рік мінус 3, це вважається прогресуванням. Це значне погіршення видовження ока. І, на жаль, чомусь багато батьків і родичів не готові ще робити, наприклад, такий тип лікування, який є нічні лінзи. Вони мають свою особливість, але вони дуже добре працюють. Це те, що, скажімо так, у нас воно є, але недостатньо, на мою думку, тому що в мене дуже багато дітей, в тому числі з поганим зором, і от багато батьків, звісно, там ще фінансовий фактор впливає, але в деяких випадках там є ще негативні якісь враження в колег, і ще наші якісь, скажімо так, забобони, що куди ж дитині там у 8 років, наприклад, одягати контактні лінзи. Але це йде в випадку лікування, для того, щоб зір не погіршувався. Є спеціальні краплі, які зменшують ризик погіршення зору, ми їх призначаємо. Тобто дуже багато є моментів, які зараз за останні 5-10 років медицина зробила навіть не один крок, а багато кроків вперед. І офтальмологія зараз іде, з моєї точки зору, однією з найбільш таких технологічних частин медицини, тому що в нас в офтальмології зараз дуже-дуже великі прориви.
1: І ще, знаєте, низка є запитань. А як пов'язане харчування із ІР? Чи взагалі тут є якийсь зв'язок? Ну, і питають дещо, що схоже на міфи. Я постараюся зараз знайти це запитання. Може, я помиляюсь, може, це і не міф. А ви скажете детальніше, дасте свою відповідь, свою думку на це запитання. Слухача, мені треба його відшукати. Але зараз загалом відповідь дайте, будь ласка, на це питання. Чи пов'язаний з ІР із харчуванням прав? Правильним, там, здоровим харчуванням чи неправильним?
0: Все здоров'я пов'язано. Все здоров'я, і в тому числі зір. Тому банально буду я зараз слова, але воно працює, на жаль чи на щастя. Тобто, якщо дієта є достатньою в ненасичених жирних кислотах омега-3, наприклад, омега-6 нам треба ще. Нам треба лютеїн, зеаксантин, який, наприклад, в шпинаті, в зелені. Нам треба вітамін Е, який, наприклад, в мигдалю, в оливковій олії. Нам треба вітамін С, наприклад, це в цитрусові, томати, перець, брокколі. Тобто нам все воно треба. Якщо дитина або людина не споживає принципово, наприклад, там рибу, в такому випадку ми рекомендуємо БАДами заміщувати. Але звісно, що якщо це є, там, скажімо так, риба без шкідливих вмісту, то важких металів і так далі, і людина її періодично споживає, це буде набагато краще, ніж додаткові там фармацевтичні добавки.
1: Ну і ще одне запитання, яке я от припускаю, що можливо це якийсь поширений міф, але я його поставлю, що зір, пише нам слухач, що зір падати може, от він прям мій випадок бере, що можливо в мене різко погіршився зір, тому що я споживаю хліб, а в хлібі використовується рослинна олія, а в рослинній олії гексан. От, що ви про це можете сказати, наскільки від хліба може падати зір?
0: Цікава спекулятивна тема, тому що якщо йде довготривале, там, скажімо так, отримання N-гексану, тоді може впливати на зір. Але зазвичай це погіршення кольорового зору. Може бути вплив на центральну частину сітківки. Але це, ну...
1: А через якби, хліб можна таку дозу отримати?
0: Ні, не можна.
1: Отже, це міф. Пане Дмитре, дуже вам дякуємо. Нагадаю, з нами на зв'язку був Дмитро Павленко, лікар-офтальмолог, випускник Гарвардського університету, і ми говорили про причини різкого падіння зору. Ну, і головна рекомендація – йти до офтальмолога. Дякую вам.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше 1 місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку. Зокрема, коли дитині вже виповнився 1 рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження – Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу. Медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною одного року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта із урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився один рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦ. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду, щоб уникнути додаткових процедур і перевірок.
2: Знати більше з українським радіо.
4: Сучасна мапа авіасполучень нагадує густу павутину, що оплітає північну півкулю, але майже не торкається крайнього півдня. Це не випадковість, а результат складної взаємодії геометрії Землі, суворих правил безпеки та економічної доцільності. Тож, чому шлях через північний полюс став авіаційною магістраллю, тоді як південний полюс залишається закритим для регулярних рейсів? Більшість головних економічних центрів світу розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. Логічно, що основний пасажиропотік зосереджений саме між цими континентами. Проте, дивлячись на звичайну пласку карту, важко зрозуміти, чому літак з Нью-Йорка до Токіо летить над Аляскою, а не прямим горизонтальним курсом. Відповідь ховається в маршрутах великого кола. Оскільки Земля є геоїдом, найкоротша відстань між двома точками на її поверхні – це дуга, що проходить через центр планети. На пласкій проєкції Меркатора – це одна із основних картографічних проєкцій – ці шляхи мають вигляд дивних вигинів на північ, але насправді саме вони дозволяють авіакомпаніям істотно скорочувати час у дорозі, заощаджуючи тонни пального. Арктика – підготовлений плацдарм. Антарктида – крижане пустище. Головна умова будь-якого польоту – це безпека. Далекомагістральні лайнери працюють за стандартами, які вимагають, щоб будь-якій точці маршруту літак мав можливість упродовж певного часу дістатися до запасного аеродрому. Це критично у випадках відмови двигуна або потреби в невідкладній медичній допомозі. Північний шлях – Арктика. Попри суворість, має розвинену мережу сертифікованих аеропортів. Аляска, Північна Канада, Гренландія та Ісландія пропонують злітно-посадкові смуги, здатні прийняти гігантські авіалайнери. Південний шлях – Антарктида. Це континент без повноцінної цивільної інфраструктури. Наявні там смуги належать науковим станціям чи військовим. Часто збудовані прямо на кризі і залежать від сезону. Вони не відповідають стандартам комерційної авіації, а мінлива погода може зробити їх непридатними для посадки за лічені хвилини. Також варто пам'ятати, що авіалінії – це насамперед бізнес. Арктичний регіон буквально затиснутий між найбагатшими ринками світу. Кожен політ над північним полюсом з'єднує мільйони людей. На противагу цьому, у південній півкулі відстані між містами значно більші. а великі мегаполіси, як от Сідней, Кейптаун чи Сантьяго, розділені тисячами кілометрів відкритого океану. В Антарктиді немає міст, немає споживачів і немає попиту на вантажні перевезення. Навіть якщо прокласти шлях прямо через Південний полюс, економічна вигода від скорочення дистанції буде нівельована величезними операційними ризиками. Обидва полюси холодні, але Антарктида – це, так би мовити, інша ліга. Найвищий, найсухіший та найбільш вітряний континент. Температури нижче 60 градусів морозу за Цельсієм тут є нормою, а катабатичні вітри можуть досягати ураганної сили. Брак метеостанцій робить прогнозування погоди в Антарктиці вкрай складним. Якщо в Арктиці в разі аварії рятувальні служби сусідніх країн зможуть прийти на допомогу відносно швидко, то в Антарктиді рятувальна операція може тривати днями через екстремальні умови та величезну ізольованість регіону від зовнішнього світу. Цікаво, що Арктика стала авіаційним хабом завдяки геополітиці. У часи Холодної війни стратегічне значення Північного полюса змусило США та СРСР інвестувати колосальні кошти у картографування регіону, системи зв'язку та метеорологічні дослідження. Коли комерційна авіація дозріла до полярних перельотів наприкінці ХХ століття, вона просто скористалася вже готовою випробуваною базою. Антарктида ж ніколи не мала такого стратегічного тиску, тому залишилася поза межами глобального розвитку авіамереж. Сьогодні пасажирські літаки можуть проходити неподалік берегів Антарктиди, ловлячи попутний вітер на рейсах між Австралією та Південною Америкою. Іноді пасажири навіть бачать крижані береги у ілюмінатори. Проте це залишається межею. Польоти над самим центром континенту зарезервовані лише для спеціальних експедицій та наукових місій, які ретельно плануються поза рамками стандартного цивільного розкладу.
5: Герої.
6: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського корпусу. На війні з 22-го року, з березня місяця. На війну потрапив добровільно, тому що вважав це за потрібне. Захищати свою державу, свої землі, свою родину, сім'ю. Нашим підрозділом були спочатку оборона Києва, далі нас перекинули трошки в тилову оборону Канева, далі вже попали на Донбас. Оборона міста Сіверськ. Потім я перевівся в іншу частину і зараз був на Запорізькому напрямку, тепер на Покровському. Скрізь зі мною бойові побратими, мужні, знають, що виконують свій обов'язок, захищають нашу державу. Я б хотів би звернутися до українців, що потрібно не відсиджуватися, а йти захищати свою державу, бо хто, як не ми, тільки будемо її захищати. І хлопцям також потрібна і допомога, і підтримка ваша. Хочу побажати поскорішої перемоги, миру, і щоб більше ми такого не знали, і особливо наші діти. Щоб повірили в Збройні Сили, не припиняли, бо ваша підтримка – це головне для нас. А ми тут будемо до перемоги. Без перемоги ніяк. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна понад усе!
5: Знати більше з українським радіо.
4: Ковель. Волинська область. Ковель – транспортне серце Волині та одне із найбільших міст області. Розташоване на берегах річки Турі, притоки Прип'яті. Воно відоме як місто залізничників. Історія Ковеля пов'язана із найважливішими подіями, що відбувалися на Волинській землі упродовж століть. Це і Литовсько-Руське управління та панування Речі Посполитої, і царсько-російська колонізація та австро-угорське панування, і сталінська диктатура та гітлерівська окупація, і комуністично-радянська система. І, звісно ж, становлення незалежності України. Свого часу на чолі міста стояли такі історичні постаті, як князі Сенгушки, королева Бона, князь Андрій Курбський. У 1518-му польський король Сігізмунд I надав Ковелю Магдебурзьке право. Перша писемна згадка про місто датується 1310 роком. Тоді це було ще село, і називалося воно Ковлє. Існують достовірні відомості про те, що Ковлє у 14 столітті великий князь Ольгерд передав своєму синові Федору, від якого й пішов знаменитий рід Сангушків, майбутніх володарів міста. Село Ковлє нічим не відрізнялося від інших поселень. Однак стратегічне розташування і насамперед захищеність від зовнішніх посягань ворога робили його привабливим. Наймовірніше, назва міста походить від ковальського ремесла, що було розвиненим у цих землях у 10-13 століттях. Крізь віки серед місцевого населення зберігаються оповіді про коваля, котрий виковав меч для князя Данила Галицького. Інші версії пов'язують назву міста зі словом «воля» та рослиною «ковила». Однак вони малопопулярні і далекі від істини. Адже назв поселень, що походять від слова «воля», на Волині достатньо, а ковили там практично немає. Свого часу у Ковалі жили і творчо надихалися такі відомі постаті, як Леся Українка, Іван Франко, Пантелеймон Куліш, Михайло Старицький, Микола Лисенко, Михайло Драгоманов і Тарас Шевченко. До речі, ковальський пам'ятник Кобзареві вважається найвищим у світі серед усіх пам'ятників Шевченкові.
2: Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Наступне засідання коаліції охочих пройде в Україні. ЄС запровадив нові санкції проти Росії. Далі подробиці. Наступне засідання коаліції охочих пройде в Україні. Про це заявив під час саміту президент Володимир Зеленський. За його словами, до коаліції приєдналися ще дві держави – Молдова та Північна Македонія. Таким чином, кількість учасників формату зросла до 40 країн. Сьогодні під час засідання було оголошено про створення антибалістичної коаліції. До неї увійшли 10 європейських держав, які спільно розвиватимуть систему протиракетної оборони. Крім того, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Париж передасть Україні перші винищувачі, перші з яких мають надійти у 2028-2029 роках. Також Франція надасть ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30», крилатих ракет «Скальп» та авіабомб «Хаммер», а також поставить додаткові радари і ракети для посилення української ППО. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про плани щодо створення багатонаціональних сил для України.
3: У нас є чіткий план щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні. 25 націй беруть в цьому участь, які готові. Буквально за кілька днів лише настане припинення вогню. Ми готові розгорнутися. Це розгортання було утверджено тут в Парижі в січні, і ми маємо дуже солідну підготовку. Сполучене Королівство також буде брати участь у позиції 90 мільярдів євро, які Європейський Союз відкрив в Україні для того, щоб відкрити для України додаткові фінансові можливості і мати передбачуваність щодо оборонного планування.
2: ЄС запровадив нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються російських технологічних компаній та керівників колонії, де, за даними Євросоюзу, катували українських полонених. Зокрема, до санкційного списку внесли керівників колонії номер 10 у Мордовії. Про це йдеться в документі, оприлюдненому в офіційному сайті Європейського Союзу. Під нові обмеження потрапили також 11 громадян Російської Федерації, 5 компаній, серед яких російські IT-компанії, розробники систем стеження для ФСБ. Обмеження запровадили проти компанії «Комунікаційна платформа», яка керує державним застосунком МАКС, і технологічної компанії ВК. Рішення Європейського Союзу набуло чинності 13 липня. Додам, що глава Російської православної церкви, патріарх Кирило, який уже неодноразово уникав санкцій ЄС через позицію окремих країн-членів, знову не потрапив до нового списку обмежень. Проти цього виступила Болгарія. Пояснила позицію своєї країни міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова. За словами Петрової, з проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії виключили ім'я також і засновника російського «Лукойла» Вагіта Алекперова.
4: У цьому випадку для нас позитивним є те, що наша позиція була врахована, тож ми можемо підтримати цей пакет. Важливий висновок у цій ситуації полягає в тому, що відстоювання національної позиції явно не призводить до ізоляції. Болгарія може досягти своїх цілей, коли їй вдається відстояти свою позицію за допомогою вагомих аргументів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході країни вночі без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 14-19 градусів, день 23-28. На Закарпатті та півдні країни до плюс 30. На Київщині сьогодні в день дощі, грози, вночі від 16 до 19 градусів, температура в день 24-27 градусів, у Києві в день до 27 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Це Українське радіо, мене звати Світлана Мялик, і я сьогодні перебуваю в Генеральному консульстві України в Гданську і буду розмовляти сьогодні з генконсулкою України в Гданську Світланою Крисою. Пані Світлано, вітаємо вас.
5: Доброго дня.
0: Ці дні, коли ми записуємо з вами інтерв'ю, ну, фактично, вже минуло 3 місяці, так, як ви приступили до своїх обов'язків, приїхали до Гданська, і незабаром і 100 днів, фактично, так, вашої роботи, ви маєте багаторічний досвід консульської роботи і до призначення в Гданськ. Ви працювали заступницею директора департаменту консульської служби МЗС України, раніше на консульських посадах в посольстві України в Польщі. Ви дуже добре знаєте специфіку всієї, скажімо так, моменти от польсько-українських відносин і водночас потреби української громади. Тож, давайте почнемо, от коли ви почали працювати в Гданську, як ви сприйняли ситуацію, яка є? Тому що повномасштабна війна, яка триває 5-й рік, вона, бачите, вносить корективи в багато в що, і польсько-українські відносини, вони от постійно якось так розвиваються. Власне, як ви прийняли цю ситуацію? Що вас, можливо, там найбільше захопило, що здивувало, позитивно, негативно?
5: Дійсно, було рівно 3 місяці, як я приїхала в Польщу. Дуже багато за цей час відбулося. І, зокрема, от ця тема, яку ми сьогодні бачимо, погіршення наших українських польських відносин. Для мене тема роботи на консульських посадах під час війни – це не нова тема, тому що другий раз в закордонне відрядження я приїхала, власне, в 2014 році, це було 1 вересня, коли уже в Україні був початок військових дій на сході України. І саме тоді найбільша кількість почала виїжджати громадян з Донецької і Луганської області, з Автономної Республіки Крим. І ми зіткнулися з великою кількістю людей, з проблемами, які у них були. Це так само були виїзди людей, які виїжджали з окупованих територій без документів, з речами-валізками, які тільки вони могли забрати. І тоді вже постало питання документування цих людей, розміщення їх в місцях компактного проживання на перших початках для того, щоб вони могли знайти роботу і житло. Звичайно, це не до порівняння з тим, що було в 2022 році, коли повномасштабна війна стала. Тому для мене приїзд в саме уже в 2026 році був сприйнятий мною як подія, яка є тим, що все-таки продовжується той період, який був тоді в 2014 році, але більш масштабніше вже.
0: 28 березня 26-го року ви обійняли офіційну посаду генерального консула України в Гданську, і саме цього дня консульство в Гданську стало генеральним консульством України. Ви, я так розумію, перша жінка, так, власне, яка очолила українське генконсульство на території Польщі. Так? От оця зміна, да, підвищення статусу, що означає?
5: Це дійсно так. За всі роки незалежної України, а це 35 років, на посадах генеральних консулів в Польщі завжди були чоловіки. Так само, як і в департаменті консульської служби, заступник директора – це посада, яку завжди також обіймали чоловіки. Але все відбувається вперше, і я думаю, що це дуже гарний жест, тому що в дипломатії польській дипломаток, які очолюють генеральні консульства Польщі в Україні, значно більше. І на сьогоднішній день також є представниці жінки, які очолюють генеральне консульство, наприклад, це генконсульство Польщі у Луцьку.
0: Якщо говорити про ті виклики, от з якими ви стикнулися одразу, коли почали працювати 3 місяці тому, які це виклики? Бо також забігаючи наперед, можу собі так подумати, що це ті проблеми, які стосуються української громади тут, да? Десь скільки? 420 тисяч, так, в окрузі вашому українських громадян, і половина, десь 40%, я так розумію, що це воєнні мігранти, родини воєнних мігрантів.
5: Я хочу сказати, що зараз уже не 420 тисяч. Є такий експериментальний звіт, який був проведений Головним статистичним управлінням Польщі. І станом на початок 2020 2026 року кількість зменшилася, і на півночі Польщі не 420 тисяч, а близько 300 тисяч громадян України, з яких розподіл такий: в Поморському воєводстві 100 тисяч, близько 100 тисяч, в Армінсько-Мазурському 30 тисяч приблизно, Куявсько-Поморському 40 тисяч і Західно-Поморське близько 80 тисяч. Тобто та кількість громадян, яка була на початку 2022 року, коли було повномасштабне вторгнення, вона, ми бачимо, зменшилася. Багато громадян переїхали до інших країн, і також хочу відмітити, що багато повернулося до України. Я думаю, що просто наші громадяни, як і всі, очікували, що це буде короткий період часу військові дії, але коли 4 роки і сім'я частина в Україні, бо це ж ми знаємо, що в'їхали на територію Польщі на початку війни, в основному жінки, діти і особи старшого віку, то сім'ї не можуть бути окремо відділені. І також, напевно, пов'язано з тим, що питання і асиміляції, і інтегрування їх в суспільство, напевно, не знайшло такого підтвердження, і вони повернулися в Україну. Є проблеми, з якими стикаються люди. Перш за все, це документування громадян України документами. Не всіх ми можемо підтвердити. Є люди, які, це чоловіки в основному, призовного віку, які не мають резерва плюс через те, що в них не було паспортних документів, і вони не можуть його встановити. Це теж проблема з тим, щоб подокументувати людину. Ну, а так, в основному, ті проблеми, з якими люди стикаються, вони вирішуються в робочому порядку.
0: Я пам'ятаю, що ви, коли прийшли на посаду, ви говорили про те, що хочете збільшити кількість виїзних консультаційних прийомів. Що зараз з цим? Чи вдалося це зробити? Бо я, наскільки розумію, що для того, щоб щось запровадити нове, то потрібно трошки штат, можливо, більший. Тобто, як у вас з укомплектуванням зараз Генконсульства в Гданську України?
5: На сьогоднішній день у нас штатна чисельність залишається такою ж, як і була. Це є 5 консульських посадових осіб, які забезпечують консульський прийом як в Генеральному консульстві України, так і під час виїзних консульських обслуговувань. Так, ми збільшили кількість консульських обслуговувань, що раніше в місяць здійснювали по одному виїзному обслуговуванню, ми їх збільшили вдвічі. І, наприклад, квітень, травень, червень, той період, коли вже я тут була, ми здійснили 6 виїзних консульських прийомів проти 3 в першому півріччі. В нас розподілено так. Кожних 2 тижні здійснюється виїзне консульське обслуговування. Звичайно, почергово, тому що найбільша кількість виїзних консульських обслуговувань у нас до Щецина. І також є Бидгощ, Торунь. Але в Бидгощі проводимо, бо відстань між Бидгощем і Торунем 50 кілометрів, і люди доїжджають на виїзне обслуговування з Торуня до Бидгощі. В минулому місяці ми зробили 2 виїзних обслуговування – це Щецин і Ольштин. І плануємо в подальшому також збільшувати. Якщо буде збільшена чисельність консульських працівників, то будемо дивитися по мірі можливості збільшити, наприклад, двічі до Щецина в місяць за такої потреби і по разу до Бидгощі, до Ольштина. Але з огляду на те, що в Армінсько-Мазурському воєводстві всього-навсього 30 тисяч громадян України, і ця відстань не є такою досить великою в порівнянні з Щецином, як Щецина до Гданська доїхати, то люди, більшість приїжджає на консульський прийом до Генерального консульства України в Гданську.
0: Найбільш затребувані серед людей, от які саме консульські послуги? Це паспорти?
5: Це паспорти, перш за все. Чому затребувані вони саме в 2026 році? Тому що 10 років тому назад було запроваджено біометричний паспорт. І люди, які в 2016 році отримали біометричні паспорти, минув 10-річний термін, і зараз міняють паспорти на нові біометричні паспорти. Тому паспортні, це близько 3 тисяч ми оформили за півроку. Паспортів це є для дітей і для дорослих. Також нотаріальні дії. Дуже є поширена консульська дія. Це як нотаріальні заяви, так і довіреності на представлення інтересів в Україні. І також дія, якої раніше не було, це 2 роки, як ця дія набула такого масового характеру, це є реєстрація актів цивільного стану громадян. Це в основному отримання витягів про народження, витяг акту з цивільного стану громадян, про одруження, розірвання шлюбу, зміну імені. Тобто це три дії, які на першому місці і трішки менше зараз консульського обліку. Консульський облік колись це була сама популярна консульська дія, а зараз, ну, це ж було пов'язано, всі ми знаємо, з чим, з перетином кордону, з можливістю перебування в Україні на транспортному засобі на іноземній реєстрації більше там, ніж, ну, 60 днів для тих, хто на тимчасовому обліку. Порівняно з тим, що раніше це були тисячі, то зараз ми це можемо порахувати там сотнями до тисячі, але це не є так, як раніше було, що це тисячами були просто в ці випадки.
0: Цей досвід інтеграції українців в Польщі, він може стати таким цінним ресурсом для повоєнного відновлення України. І що дуже багато наших співгромадян, вони набули нових, скажімо так, професій, освіти, там, суспільних компетенцій і так далі. Нещодавно в Гданську відбувалася вже така п'ята конференція з відбудови України. І я так розумію, що таку ключову роль в організації, в усьому, так, тому що це дуже масштабна, яка організовувалась урядом Польщі і України. Представляла українську делегацію прем'єрка Юлія Свериденко, і була велика делегація наших і можновладців, і бізнесу, інвесторів, і так далі. І з усього світу ж приїхали люди, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, тобто на дуже високому рівні. Я включалась, розповідала, передавала матеріали. Я думаю, що наші слухачі обізнані з тим, як все було. От розкажіть трошки от про цей напрям, от те, наскільки і досвід українців, які тут в Польщі, от він буде затребуваний, чи, можливо, вже зараз затребуваний в Україні в процесах відбудови, відновлення. І як загалом от ваші враження від цієї конференції, наскільки вона була результативною?
5: Досвід наших громадян України є неоціненний і унікальний той, що на території сьогодні в Україні. Навіть під час повномасштабної війни те, що роблять українці в Україні, це є прикладом для всього світу. Тому ті напрацювання, які є в Україні, навпаки, затребувані за кордоном. І дуже багато іноземних партнерів.
2: У місті Київ, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській областях оголошено повітряну тривогу «Перебувайте в укриттях».
5: З України, які є в нас в Україні. Тому те, що наші громадяни працюють тут, це дуже добре, але вони навпаки передають досвід, який вони в Україні отримали для Польщі. Наприклад, ми можемо взяти медиків. Це дуже така велика група наших громадян, які працюють як в медичних закладах, в лікарнях, в реабілітаційних центрах. Вони набагато вчать більше польських фахівців, ніж наші навчаються в навпаки тут. Так само IT-сфера. Наші IT-спеціалісти найкращі, тому після перемоги варто навпаки масштабувати питання, ці власні наші напрацювання, які є в Україні, і цифровізацію послуг, тому що немає в жодній країні Європи і в жодній країні, думаю, світу таких цифрових послуг, які є у нас. І завжди дивувалися, як це може бути, Дія в телефоні, і можна документи замовити цифровізовано через Дію. Також в нас іде швидке впровадження військових технологій, які ми бачимо, що також всі в цьому зацікавлені. Це, знову ж таки, було підтверджено під час конференції UERC. Тому я б сказала, що наш унікальний досвід, який ми отримали в Україні, він є унікальним для всього світу. І те, що наші громадяни за кордоном це передають, це також є велика заслуга того, що дає Україна в навчанні, в роботі. Що було під час UERC? Конференція UERC була дуже продуктивною. Я б сказала, що це була, напевно, одна з найкращих успішних конференцій за останні 5 років. Було підписано велику кількість меморандумів, майже 160 меморандумів. Я була присутня під час підписання меморандуму між Гданським медичним університетом та Львівським медичним університетом. Також була підписана партнерська угода між містами Гдиня і Херсон.
0: І я тут хочу ще зауважити, що Гданськ є містом-побратимом Одеси і також Маріуполя. І от були підписані, я так розумію, що і тут документи по цій співпраці.
5: Між містами-партнерами угоди підписані давно, але були підписані угоди в економічному напрямку. І також ми плануємо з часом підписати угоди між Маріупольським університетом про співпрацю і Гданським університетом. Тому що, як ви сказали, це дійсно міста-партнери. І був ще такий захід в рамках URC. Це захід, який називався «Візит делегації органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств України і Республіки Польща». Він відбувався в Мальборку. Були представники територіальних громад з України більше ніж 10 областей. Це в рамках URC було Мальборк за 60-70 кілометрів від Гданська. І мета цього заходу була – це реалізація спільних проєктів «Україна-Польща» і налагодження прямих контактів безпосередньо територіальних громад з органами самоврядування Польщі. Тому дуже велика була делегація з України представлена на цій конференції, і результати цієї конференції ми, я думаю, за короткий період часу будемо вже відчувати.
0: Повертаючись до української громади в вашому окрузі, чим, можливо, відрізняється становище українців в вашому окрузі від інших округів? Тому що ваш округ, от Гданськ, Поморське воєводство, так, північ Польщі, що це дуже такий стратегічний регіон Польщі, можна сказати. Тут зосереджені великі компанії, економічні, портові, саме місце воно до того спонукає. Як тут українці, чи мають вони роботу, мають зайняті, що думають далі, які настрої? Бо ті, що, наприклад, я чую там у Варшаві, в інших містах, люди просто зараз на такому роздоріжжі і не знають, що робити. Багато дуже змін в польському законодавстві, зокрема щодо легалізації, статус Укр, він діє до березня 27-го року, тобто там перехід на ці карти там цукрит. Але от самі настрої людей, от чи вони тут лишаються, чи вони адаптовані вже, чи вони більшість працює, тобто як і далі?
5: Взагалі тут таких ми можемо серед громади визначити три категорії громадян. Перша – це та громада стара, яка була ще на території Польщі виселена під час операції «Вісла». Це після 47-го року. Їх сюди виселили саме на північ, це в Армінсько-Мазурське і Західно-Поморське воєводство. Частина нараховується близько 70 тисяч осіб. Це ті люди, які були під час операції «Вісла» виселені, плюс їхні нащадки, які, звичайно, інтегрувалися і є вже громадянами Польщі. Друга, але вони є представниками